skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Tako je, točno minuta manjka do šestih, dobro jutro, Dolenska. Ja, današnji dan začenjamo z nekaj oblaki na nebu. Čez dan se bo potem povsod razjasnilo, temperature se bodo dvignile nekje do 29 stopinj Celzija. Zelo podobno nas potem čaka tudi jutri s podobnimi temperaturami, no, četrtek in petek na nebu. Prav tako sonce bo pa spet bolj vroče nad 30 stopinjami, podobno kaže tudi za vikend. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah, naj seveda tako tudi ostane, če pa slučajno opazite kakšno kontrolo, kakšen radar ali kakšno vero, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
0: Tako je, dobro jutro Dolenjska, dobrodošli na Krki na današnji torek 1. septembra. Danes se v šolske klopi vračajo otroci, kar pomeni, da starši in stari starši zdaj se boste pa lahko mečkan spočili. Seveda pa v teh dneh toliko bolj previdno na cestah, predvsem okoli šol in okoli vrtcev. Počas pa za andahtjo, družba, ne? En lep torek želim sem skupaj, vsem učencem pa en lep in uspešen začetek novega šolskega leta.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
4: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido. Bodi pripravljen.
5: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.

0: Staven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako lepo, 7 je ura, trenutna temperatura je tam 19-20 stopinj Celzija na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. No, današnji dan smo začeli z nekaj oblaki na nebu, čez dan oziroma tekom dneva se bo posod razjasnilo, temperature danes do 29 stopinj Celzija. Jutri podobno oziroma bolj sončno s podobnimi temperaturami, v četrtek in petek pa spet bolj vroče nad 30 stopinjami. Podobno kaže tudi za vikend. Stanje na cestah, dva zastoja na Dolenjski avtocesti, oba sta seveda v smeri Ljubljane. Prvi je med Bičem in Ivančno Gorico, ki je trenutno dolg dobre 4 km, drug zastoj od Grosupla dalje, dolžina tam okoli 3 km. Posod se boste zamudili nekaj minut. Če opazite še kaj, kakšno overo, kakšen radar ali kontrolo, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Legendarni hazardi in pa so najlepše pesmi že napisane. To je Radio Krka 10 do 7, Jure sem z vami. Ja, na Dolenjskem se veselimo.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili dveh novih otročičkov. In sicer en otročiček ima na nogah modre štumfke, ta drug ima pa roza štumfke, kar pomeni, spet je vse v ravnovesju. Iskrene čestitke obema mamicama in obema očetoma. Želim veliko zdravja in predvsem, torej to želim otroku, vam staršem pa želim predvsem veliko spanja. Govorim iz lastnih izkušenj. Preden sem dobil otroka, sem spal po 7-8 ur na noč v kosu. Ko sem dobil otroka, sem kar naenkrat imel 7 ali 8 dremežev na noč. Pač, tako to je. No in po parih mesecih takega spanja se začne dogajati, da starši pri novorojenčku praktično ne spijo več. Ampak sem izgubijo zavest.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Bencin od polnoči dražji, dizel cenejši. V četrtek skupna seja pristojnih odborov zaradi slovenske blokade izjave EU. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Regulirane cene naftnih derivatov so se ob polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,5 centa na 1,623 evra, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala za 9,2 centa na 1,811 evra. Z 1,412 evra za liter je za 10 centov in pol cenejše tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Cene ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci med tem oblikujejo prosto. Predsednica odbora za zadeve Evropske unije Andreja Katič SD in predsednik odbora za zunanjo politiko Franc Breznik SDS sta za četrtek ob 16. sklicala skupno nujno sejo odborov, na kateri bo beseda tekla o slovenski blokadi izjave EU glede širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, so včeraj sporočili iz državnega zbora. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstva metodiska 68-70 je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. Tekli so Staštin Lorbar, Filip Ojici, Andrej Skočir in bronasti v posamičnem obračunu v najkrajšem sprintu Anej Čurn Prapotnik. Kakšno vreme prinaša 1. september, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: Razen jutranjih zastojev na cestah, promet poteka brez večjih posebnosti. Vsaj vi ne sporočate o kakšni, zdaj če ste opazili kakšno oviro, kakšen radar ali kontrolo, nam to javite, da upozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
0: Skupaj v čudovit dan.
9: To
0: je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
7: Je tako, dobro jutro, dobro dan Dolenjska, 5:07 je že, dobrodošli na Krki in pa dobrodošel 1. september. Novo šolsko leto in za dobrih 19.000 prvih črvov tudi prvi šolski dan. Seveda vsem želimo varne šolske poti in pa vse razigrane dni.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju.

0: Radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si pošeljnica EIO.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka na te. 041-348-667 ali plesni studio-nm.com.
0: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-2027 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, isti ptiči skup letajo?
2: Da pod prijatelj ali pa tvoji znanci se bo že najbrž z njimi družil. Že kakor pa z temi neznanci.
1: Ja, to je res, Benjamin. Ampak zakaj se boš raje z njimi družil? Dajva preveriti. Benjamin, odpriva midva najin veliki slovar slovenskih pregovorov, da se naučiva pravega pomena pregovora Isti ptiči skup letajo. No, tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da ima kdo podobne lastnosti, zlasti negativne, kot kdo s komer se rad pogosto druži. Veš, Benjamin, se ponavadi je tako, zdaj, če imaš z nekom iste lastnosti oziroma imaš isti način razmišljanja, potem boš to osebo prej prijatelj kot s kom drugim in se boš z njo tudi raje družil. Isti ptiči skup letajo, ne?
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Pol 8 je ura. Ja, današnji dan smo začeli z nekaj oblaki na nebu, čez dan se bo posod razjasnilo, temperature danes nekaj do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, podobne temperature, nov četrtek in petek pa bo spet bolj vroče, nad 30 stopinjami in vsaj za zdaj podobno kaže tudi, da bo tako za vikend. Zastoji na Dolinski avtocesti, prvi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, drugi zastoj od Grosuplja proti Ljubljani. Ja, na Dolinski avtocesti bo od jutri od 10. ure dalje pa do predvidoma 29. septembra zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Z današnjim dnem pa se je seveda začelo tudi novo šolsko leto, zato družba toliko bolj previdno in tudi počasi v okolici šol in vrtcev. Če opazite še kakšno oviro, morda kakšen radar, pa sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: To je Jutro na Krki. Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Tudi lajta zbo ribnica semen. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta s nebo.
3: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
1: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
6: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V Črnomlju se zaključuje ureditev štirih vstopno-izstopnih mest na rekah Dobličica in Lahinja, ki nastajajo v okviru projekta Zeleni kilometer. Na lokacijah Tromostovje, pri Zakladnici, pri Millerju in na Fabijanovi pristavi so že postavljene kamnite stopnice in leseni podesti, ki bodo omogočili varnejši dostop do rečne gladine. Pri ureditvi uporabljajo predvsem naravne materiale, kot sta les in kamen, v prihodnjih tednih pa bodo brežine dodatno ozelenili z drevesi in grmovnicami. Na vseh štirih mestih bodo postavljene tudi informativne table o varni uporabi prostora in naravnem bogatstvu območja. Obe reki sta namreč del omrežja Natura 2000, v njuni okolici pa živijo tudi bobr, vidra, želva sklednica in številne druge vrste. Z ureditvijo bo Črnomelj dobil prvi pravi zeleni kilometer plovbe, ki bo omogočil doživljanje mesta tudi z vodne gladine.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Šolarji se vračajo v šolske klopi. Sanchez izključil odgovornost Maroka za nedaven množičen vstop migrantov v Ceuto. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Šolarji se danes vračajo v šolske klopi. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino bo v novo šolsko leto vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. Slednjih je nekoliko manj kot lani, ko jih je bilo 19.897. V srednje šole je trenutno vpisanih okoli 88.000 dijakin in dijakov, oziroma približno 1000 več kot v lanskem šolskem letu. Med njimi je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik 26.004. Ni dokazal, da bi bile maroške oblasti na kakršen koli način odgovorne za množičen nezakonit vstop migrantov v špansko-severnoafriško eksklavo Ceuta pred enim mesecem, je včeraj izjavil španski premier Pedro Sanchez. Zatrdil je, da je krizo v Ceuti mogoče rešiti le ob sodelovanju z Marokom in ne z gojenjem nezaupanja do njega. Na atletskem stadionu v Tarantu je 10. tekmovalni dan sredozemskih iger Kristjan Čeh poskrbel za najboljši slovenski izid dneva. Z rekordom prvenstva v metodiska 68-70 je osvojil 3. zlato slovensko medaljo na teh igrah. Za skupno 14. doslej je poskrbela moška štafeta 4x100 metrov. Tekli so Staštin Lorbar, Filip Ojici, Andrej Skočir in bronasti v posamičnem obračunu v najkrajšem sprintu Anej Čurn Prapotnik. Kakšno vreme prinaša 1. september, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva pretežno oblačno, rahel dež v notranjosti bo zjutraj povsod ponehal. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Javili ste nam za en radar, opazili ste ga v Dečnem selu pri Brežcah, pri Bibiču. Zastoj pa na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Ta je trenutno dolg okoli 5 km, zamuda nekje dobrih 15 minut. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
11: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
0: Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: 8:05 je že. Dobro jutro, družba. Danes je torek, 1. september. Danes se je začelo, oziroma so v teh minutah začenja novo šolsko leto. Za nekatere otroke danes dan navdušenja, za druge otroke ne toliko navdušenja kot mogoče kaj drugega. Ampak zakaj ne bi seveda naše najmlajše danes nagradili s kakšno dobro pico? V pizzeriji Era pod Trško goro jih imajo na voljo več kot 20, vse pridejo sveže pečene iz krušne peči. No, poleg pici imajo v Eri vsak dan tudi dnevne malice, no in danes so za nas pripravili prvi meni, pečen svinjski vrat in pražen krompir. Drugi meni, čili con carne s piščančjim mesom, tretje meni so vampi, v četrtem pa pasul, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. Družba na Radiu Krka vsak petek podarjamo Erine pice. Tri, če smo natančni in vse, kar rabite narediti, da sodelujete, je, da mi že zdaj pošljete SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na nič 31334433. V petek takle čas žrebamo, torej za brezplačno pico pošljite SMS ERA in vaši podatki na nič 31334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Nazaj v šolo Super Novo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Super Novo Novo mesto. Super Novo. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.si.

0: To še projski in pa igra brez granica. 20 čez 8 že, Jure sem z vami, dobro jutro, dobro dan, čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Pred začetkom urejanja Florijanovega trga v Novem mestu bodo poskrbeli tudi za tankajšnja drevesa. Zaradi prenove ter predvidenih arheoloških in gradbenih del jih bodo strokovno izkopali in presadili na druge lokacije. Večino jih bodo presadili na otroško igrišče v Ločni, eno drevo pa bodo v dogovoru s prebivalci Florijanovega trga preselili v enega od tankajšnjih atrijev. Pri izkopu in pri presaditvi bo sodeloval pooblaščenec za mestno drevje, ki bo skrbel, da bo premestitev izvedena strokovno, ter da bodo drevesa imela čim boljše pogoje za nadaljno rast. No, po končani prenovi naj bi Florijanov trg ponovno ozelenili. Občina ob tem poudarja, da želi z ohranjenjem in razvojem zelenih površin izboljšati kakovost bivanja v mestnem jedru. Na kopališču ob Kolpi v Gribljah je potekalo že 21. tekmovanje v kuhanju pasulja. Tradicionalna kulinarična prireditev turističnega društva Griblje je privabila 13 ekip, ki so se pomerile v pripravi priljubljene balkanske enolončnice. No, ocenjevalci so poleg okusa upoštevali tudi videz, von, gostoto, kuhanost fižola in mesa ter začinjenost. Zmagala je domača ekipa Torpedovci, ki so jo sestavljali Boris Vranešič, Lili Toter in Maja Pezdirc. No, drugo mesto je pripadlo ekipi Jojo in Jojo, tretje pa metliškemu Folexu. Dogorek je tudi letos menil v znamenju druženja, dobre hrane in sproščenega vzdušja ob Kolpi. Na Novem mestu pa so se končale 22. igre prijateljstva, na kateri je tekmovalo 340 mladih športnikov iz štirih partnerskih regij. Najuspešnejši so bili predstavniki Primorsko-goranske županije, drugi so bili tekmovalci z Istrske županije, tretje pa je bilo Novo mesto. Domačini so osvojili tudi tri prva mesta, in sicer v košarki za dekleta, odbojki za fante in ekipnem namiznem tenisu. No, igre so bile poleg tekmovanja predvsem priložno za druženje, sklepanje prijateljstv in povezovanje mladih. Prihodnje leto pa se igre prijateljstva selijo na Reko.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Anika Horvat, ogen in led, to je Radio Krka. Pol devetih ura, trenutna temperatura je tam okoli 21. No, današnji dan smo na Dolenjskem začeli z nekaj oblaki na nebu, čez dan pa se bo potem posod razjasnilo. Temperature danes do 29 stopinj. Jutri bo sončno, podobne temperature, no četrtek in petek pa spet bolj vroče, nad 30 stopinjami. Vsaj za zdaj kaže, da bo podobno tudi za vikend. Zastoj na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Tam se boste po podatkih prometno-informacijskega centra zamudili okoli 10 minut. Če je še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
1: Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
0: Dobro jutro, družba. Danes je torek, 1. september in tako kot vsak torek je tudi danes tako imenovani kinodan. Saj si lahko filme vsi na Plexu Novo mesto ogledamo ceneje kot druge dni in sicer že od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu novo nadaljevanje prve slovenske trilogije Gaj in svet 3. Ja, in Gaja je prišla v velikem slogu, saj je menda navdušila prve gledalce. Na sporedu tudi Zvezde nad tišino, pa komedija Spa vikend, grozljivki Zakleti med nami so in Okus strahu. No, za ljubitelje superjunakov je tu še vedno novi del Spidermana, za ljubitelje epskih spektaklov pa Odiseja. Za naše najmlajše na sporedu Tačke na patrulji in pa novi Minioni. Filmov je seveda še več, za vsak okus se bo definitivno nekaj našlo. Celoten spored pa najdete na spletni strani cineplex.si ali na njihovi mobilni aplikaciji. Sicer pa ta teren na spored prihajata še dva nova filma. Prvi je romantična komedija Samo za eno noč in s tem filmom ta četrtek ob 8. zvečer v Cineplexu Novo mesto pripravljajo tudi Ladies Night. Drugi film, akcija Upor z Jasonom Stathamom v glavni vlogi. Družba, kot smo vajeni, ob torkih na Radio Krka nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled katerega koli filma v naslednjih sedmih dneh v Cineplexu Novo mesto. In vse, kar morate narediti, je, pošljite mi SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na nič 31334433. Žrebam že v naslednjih minutah, zato to naredite čim hitreje. Torej SMS, Cineplex in vaši podatki na nič 31334433.

0: VGC in pa You Win Again. Kdo bo danes zmagal?
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Z Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Kot vsak torek tudi danes podarjam dve vstopnici za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto v naslednjih 7 dneh. Anja Lumpert iz Kočevskih Poljan, dobro dan.
2: Dobar dan.
0: Kje vas motimo?
2: Na poti v službo.
0: Lepo. Nič ne zamujete še?
2: Ja, je bilo posebno jutro. Naj bi imel uvajanje v vrtec, pa je malo bolezen vmes prišla.
0: Poznano, poznano. Najbrž ja. Se bo to še večkrat zgodilo, ampak brez skrbi, se bo, vse v redu.
2: Se bo, ja.
0: Anja, preveril sem vašo telefonsko številko v naši bazi bivših nagrajencev in sem ugotovil, da ste pred točno 2 leti že zadeli dve vstopnici za Cineplex Novo mesto.
2: Ja, spomnil sem, ampak nisem vedela, da je glih 2 leti nazaj.
0: Oziroma, prejšen mesec je bilo 2 leti, tako bom rekel.
2: Ja, lepo, evo.
0: Kaj ste takrat si kaj ogledali, se kaj spomnite?
2: Bila je neka akcijska komedija. Umri pokončno, nekaj tazga.
0: Mogoče tudi, da. Mogoče tudi. Kdaj ste li pa zdaj kaj nazadnje v kino?
2: Ja, ne spomnim se, tako da mogoče bilo takrat nazadnje.
0: Ja, glede na to, da zdaj ste v vajanje v vrtec imeli?
2: Bomo imeli, ja, smo predstavili zaradi bolezni.
0: Aha. Koliko je star otroček?
2: 16 mesecev.
0: Ja, pa še ni za kino otroček.
2: Ne, starši smo za kino.
0: Boste najdel varstvo?
2: Bomo, ne bo problem.
0: Odlično. Anja, iskrene čestitke, evo dve vstopnici za Cineplex Novo mesto sta vaši.
2: Hvala lepa.
0: Mečkan še ostante. Ja, tudi vam. Mečkan še ostante z mano na liniji. Nimam dvoma, da se bo v Cineplexu Novo mesto našlo nekaj za vsak filmski okus. Naj še omenim, da samo še danes ob nakupu vstopnic dobite zraven še kupon za brezplačni pomfri v McDonald'su. No, v prodaji pa so tudi že vstopnice za film Čarovnice za vsak dan 2, ki si ga lahko predpremierno ogledamo naslednjo sredo. Več pa, kot omenjeno, na spletni strani Cineplexa ali njihovi mobilni aplikaciji. Družba Torek je dan za kino, pa zakaj ne bi danes mogoče šolarje peljali na sprostitev po prvem šolskem dnevu?
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: 90. Na Dolenjskem.

0: mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Telsat, svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
5: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončević član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Na gradbišču nove telovatnice pri osnovni šoli Veliki Gambar so v polnem teku zemeljska dela. Sledila bo prestavitev elektroenergetskega voda ter ureditev fekalne in meteorne kanalizacije. Nato pa bo izvajalec začel gradnjo objekta. Nova telovatnica je osrednja letošnja naložba občine Trebnje. Sedanja telovadnica iz leta 1977 je dotrajena in predvsem premajhna za potrebe šole in veljavne normative. Nova dvorana bo dopoldne namenjena pouku športne vzgoje, popoldne pa jo bo lahko uporabljala tudi lokalna skupnost, društva in rekreativci. Investicijo, vredno nekaj manj kot 5,3 milijona evrov, izvaja ljubljansko podjetje Dema Plus Engineering. Telovadnica naj bi bila zgrajena do konca avgusta prihodnje leto. Občina je za projekt pridobila tudi več kot 1 milijon evrov nepovratnih sredstev, in sicer od ministrstev za izobraževanje ter za gospodarstvo, delo in šport.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob začetku šolskega leta poziv k varnosti otrok v prometu. Tudi drugi dan Blejskega strateškega foruma v spredju prihodnost Evrope. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob začetku novega šolskega leta policija voznike opozarja na posebno previdnost v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot, so na spletni strani zapisali na policiji. Z razpravami o širitvi EU, prihodnosti čezatlantskega zavezništva, krepitvi varnosti Ukrajini, pa tudi povezljivosti in njenem strateškem položaju se bo danes nadaljeval Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek v Sloveniji, ki letos pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti v središče postavlja prihodnost Evrope. Izraelska vojska je včeraj izvedla nove napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, sta sporočila palestinska civilna zaščita in bolnišnica Al-Shifa v mestu Gaza. Izrael je napade potrdil in pojasnil, da je vojska napadla pripadnike palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Ameriški poslovnež Joshua Kushner ustraja, da je bilo načrtovano sodelovanje z mednarodno nogometno zvezo FIFA o ustanovitvi podjetja, ki bi se organiziralo svetovna prvenstva, velika priložnost za nogomet. Kot pravi, do uresničitve ni prišlo, ker v nogometnih krogih poteka boj za oblast. Kushner je tudi eden ključnih vlagateljev v še vedno potekajočem rekordnem prevzemu košarkarske ekipe Los Angeles Lakers z Luko Dončićem v vrednosti 12,5 milijarde dolarjev. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Takole stanje na cestah, omenjam samo to, da jutri od 10. ure dalje in do predvidoma 29. septembra bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Če je še kje kakšna ovira, če ste opazili še kakšen radar ali kontrolo, sporočite lokacijo, da upozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
10: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Poslušate Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo, 9. septembra ob 17. uri v avli šolskega

0: pravilo. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Tavern nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je ura, ja, današnji dan smo začeli z nekaj oblaki na nebu, tekom dneva se bo čisto povsod razjasnilo, temperature danes do 29 stopinj. Jutri bo sončno, temperature podobne, v četrtek in petek pa bomo spet imeli nad 30 stopinjami, torej spet bo bolj vroče in saj za zdaj kaže, da bo podobno tudi za vikend. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico zastoj, ki je trenutno dolg okoli 3 km. Govorim seveda to v smeri Ljubljane. Tam se boste po podatkih prometno-informacijskega centra zamudili okoli 5 minut. Če je še kje, kakšen zastoj, če ste opazili kakšen radar ali kontrolo, pa sporočite. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
4: Doce de la noche en La Habana, Cuba.
5: Once de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
5: Tudi lajta zbo ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
6: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Šentrupert z novimi prostorskimi rešitvami odpira vrata razvoju turizma na vinogradniškem območju okroga. Občinski svet je sprejel tretje spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, s katerimi so omogočili razvoj nove turistične ponudbe na območju, velikem približno 7100 kvadratnih metrov. Zasebni investitor želi ob obstoječi zidanici urediti sodobno turistično destinacijo. Predvideni so gostinski objekt s teraso, wellness, naravni plavalni ribnik, manjše počitniške hišice, otroško igrišče in nov vinograd. Uredili bi tudi pešpoti, parkirišče ter spremljajočo infrastrukturo. Župan Tomaž Ramovš poudarja, da želijo s takšnimi projekti podpreti razvoj podeželja, ki temelji na lokalni identiteti, naravi in vinogradniški tradiciji. Po njegovih besedah lahko nova ponudba poveča prepoznavnost Šentruperta, prinese nove gospodarske priložnosti in hkrati ohrani značaj okroga.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Ob mednarodnem mesecu otroškega raka pozivi za enake možnosti teh otrok. Varuhinja, kakovostno in dostopno izobraževanje, temeljna človekova pravica. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Začel se je mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale, so sporočili iz Inštituta Zlata pentljica. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob začetku šolskega leta poudarja, da je kakovostno in dostopno izobraževanje temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe. Znanje je supermoč, pravi, opozarja, da mora biti šola varen prostor. Varne točke zagotavlja tudi UNICEF. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, pa tudi z upanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je zapisal. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nemen Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa. Vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
3: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je gneča od Biča do Ivančne Gorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
10: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.

0: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
1: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3. letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.com.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Popoldne bo bolj jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 1. septembra, goduje Poščavnik in opat sveti Egidij Tilen. Godujejo imena Egidij il Tilen Tilka. Izročilo govori, da je bil bogatega in plemenitega rodu. Po zgodni smrti pobožnih staršev Teodora in Pelagije je svoje premoženje razdal med uboge in sklenil tudi sam živeti v boštvu in samoti. Ukrcal se je na ladjo, ki naj bi ga popeljala v Egipt, pa jih je na poti zajel vihar, tako da so pristali na obali Južne Francije. Tilen se je omaknil v gozdnato samoto v bližino kraja Arle na levem bregu reke Ron. Poznaje se je pomikal globlje v gozd vse do izvira iste reke, kjer se je nato ustalil. Kljub želji po samoti ga je vedno večje število posnemovalcev prisililo, da je pozidal samostan, sam pa kot opat prevzel vodstvo. Ob smrti 1. septembra leta 720 so ga pokopali v samostanski cerkvi. Saint-Gilles, mesto, ki je zraslo v samostanu in cerkvi, je bilo v srednji vek, pa tudi poznaje znamenita romarska pot. Toliko o svetem Tilnu povedo bolj ali manj zanesljiva dejstva, sicer pa je njegovo življenje zelo bogato opisano v različnih poučnih legendah. In še trije vremenski pregovori za današnji dan. Kakršno bo vreme, svetega Ilija kazalo, bo tudi ves mesec ostalo. Til oblačen, meglen, grda deževna jesen. Tila, če jasno, gorko, štiri bo še tedne vedro. Danes, 1. septembra, goduje Poščavnik in opat sveti Egidij Tilen.
0: Krkin godovnik.

0: Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen! Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Letošnje leto je eno najuspešnejših za belo štorkljo v Sloveniji. Po podatkih Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je letos gnezdilo rekordnih 346 parov. Iz njihovih gnez pa je poletelo 773 mladičev, kar je drugi najboljši rezultat od začetka spremljanja leta 1999. K ugodnemu stanju populacije prispevajo tudi mile zime, zaradi katerih štorklje skrajšujejo selitvene poti. V zadnji zimi jih je najmanj 30 prezimovalo kar v Sloveniji, kar je največ doslej. Dobro stanje beležijo tudi na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Evidentiranih je 80 gnezd, letos jih je bilo zasedenih 60, iz njih pa je uspešno poletelo 133 mladičev. Največ, kar 5, so jih našteli v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju. Kljub rekordnemu številu parov je zaradi letošnje suše in visokih temperatur poletelo nekoliko manj mladičev, kot bi pričakovali.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob novem šolskem letu tudi posodobljen portal Franček. Varuhinja, kakovostno in dostopno izobraževanje, temeljna človekova pravica. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob začetku šolskega leta poudarja, da je kakovostno in dostopno izobraževanje temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe. Znanje je supermoč, pravi, opozarja, da mora biti šola varen prostor. Varne točke zagotavlja tudi UNICEF. Vsak september zaznamujemo mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi: čim prej veš, tem več lahko storiš, diagnoza demence je pomembna. Diagnoza je namreč ključ do zdravljenja, oskrbe in podpore, so na svoji spletni strani zapisali v Mednarodni organizaciji za Alzheimerjevo bolezen. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nemen Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
5: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

you dance.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my head?

0: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734815111 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734815111 ali na kz-trebnje.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
1: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
3: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni oddaji na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju, to je Krkin zeleni tok. Urban Malovič in Toni Carter bova danes govorila o tem, da je ves september brezplačen prevoz v mestni občini Novo mesto, tudi nov vozni red se pripravlja in javni prevoz je eno izmed najbolj ekoloških premikanj na okoli, tako da ga se splača izkoristiti. Da so na Florjanovem trgu presadili drevesa, niso jih posekali in požagali, ampak presadili in tako ohranili in razvili zeleno površino nekje drugje. In še o tem, da so poletne počitnice lahko tudi priložnost bile za raziskovanje, učenje in številna nepozabna doživetja, v Kozjanskem parku pripravljajo naravoslovne tabore za osnovnošolske otroke, učilnica postane kar narava. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu z Urbanom, si želiva vaš. Še družbe.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: S 1. septembrom začne veljati nov vozni red mestnega potniškega prometa, ki prinaša več manjših časovnih in organizacijskih prilagoditev na posameznih linijah. Med pomembnejšimi novostmi so dodatne vožnje na linijah 3 in 1B, spremembe ustavljanja v območju avtobusne postaje in prilagoditev voznih redov šolskim urnikom. Uporabnike mestnega potniškega prometa želijo obvestiti, da z novim voznim redom uvajajo več manjših prilagoditev. V celotnem voznem redu so bile izvedene manjše minutne spremembe, prilagojene pa so tudi nekatere vožnje. In sicer linija 3. Vzpostavljene so dodatne vožnje v smeri Podbreznika. Linije 1B, 3 in 4 po novem ne bodo več ustavljale na Topliški cesti, ampak bodo vozile v smeri Zdravstveni dom, železniška postaja Kandija in ustavljale na tamkajšnjih postajališčih. Linija 1B med 13. in 14. uro je dodana dodatna vožnja v smeri Župnice in Kamenc. Izvedenih je bilo tudi nekaj manjših prilagoditev voznega reda, povezanih z urniki srednjih in osnovnih šol. Spremenjeni vozni red je objavljen tudi na Google Maps in na spletni strani brezauta.si, kjer bodo uporabnikom na voljo vse aktualne informacije. Obveščajo tudi, da bo avtobusni prevoz v okviru mestnega potniškega prometa v septembru, ko je Evropski teden mobilnosti, za vse uporabnike sistema Citium brezplačen. Ob vstopu na avtobus bo potrebna validacija Citium kartico ali aplikacijo, ampak se vožnja uporabniku ne bo zaračunala oziroma se dobroimetje na računu ne bo odštelo. Potnike pa prosijo, da pred potovanjem preverijo vozni red in upoštevajo spremenjene čase ter trase posameznih linij.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Drevesa niso padla, ampak so jih samo presadili. Ob začetku urejanja Florinovega trga bo poskrbljeno tudi za presaditev dreves. Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju s pooblaščencem za mestno drevje zaradi prenove trga in izvedbe arheoloških ter gradbenih del se dogovorila za ustrezen strokovni skop in preselitev vseh dreves, ki so zasajena na Florijanovem trgu. V sklopu prenove bo poskrbljeno za ponovno ozelenitev trga. S ciljem ohranjati in razvijati zelene površine, ki pomembno prispevajo k kakovosti bivanja v mestnem jedru, je občina z izvajalcem prenove uskladila izkop in tudi presaditev dreves. In sicer so poskrbeli za to, da bodo drevesa presajena na otroško igrišče v Ločni, eno drevo pa bo v dogovoru s prebivalci na Florinovem trgu preseljeno v enega izmed tamkajšnjih atrijev. Izkop in presaditev dreves pa poteka v sodelovanju s pooblaščencem za mestno drevje, ki bo skrbel za strokovno premestitev dreves in tudi ustrezne pogoje za njihovo nadaljno rast.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Šola v naravi ali pa priložnost za raziskovanje, učenje, števila nepozabna doživetja. V Kozjanskem parku pripravljajo naravoslovne tabore za osnovnošolske otroke, učilnica postane kar narava. Na posameznem taboru vsako leto so trije, je največ 14 otrok, kar omogoča, da se lahko vsak aktivno vključi v dejavnosti. Teden dni v centru v Sadovnjaku na Gradišču in tudi številne druge lokacije Kozjanskega parka. Otroci spoznavajo rastlinske in živalske vrste, njihove življenjske prostore ter redke, ogrožene in zavarovane vrste. Učijo se, kako pomembno je naravo varovati in tudi ohranjati. Obiščejo gnezdišče živopisnih čebelarjev na Bizeljskem, spoznajo ptice, povezane s travniškimi sadovnjaki. Na Gradišču so se že preizkusili v lovu na zaklad, na oslici pa občudovali raznolikost rastlin in živali na suhem hribovskem travniku. Otroci se tudi podajo sotesko za gorskega potoka ob Slapu in raziskujejo kamnine, ki jih prinašajo hudourniški potok iz Bohorja in obiščejo geološko pot v okolici Ulimija. Spoznajo dvoživke v jovsih, prisluhnejo oglašanju kosca in se ohladijo, če je vroče, tudi v soteski reke Bistrice. Tam lahko raziskujejo vodne organizme, si ogledajo bobrovo domovanje in spoznajo pomen varovanja soteske. Posebno doživetje pa je tudi nočno raziskovanje, ko se stemni, postavijo svetlobne piramide in pokukajo v svet nočnih metuljev. Spoznajo tudi netopirje na Javrškovi domačiji v Podsredi. Pa tudi praktičnega dela ne manjka, pobirajo zgodnje sorte jabolk za sok, v Gruski iščejo potočne rake, pa še podajo se v navednicah rečeno Jurski park in skozi geologijo potujejo milijone let v preteklost. Tabori pa niso namenjeni samo zabavi, otroci se učijo, kaj storiti, če na vrtu najdejo kačo, kako ravnati z netopirji, ki se naselijo na podstrešju, kako prepoznati invazivne tujerodne rastline in predvsem, kako se odgovorno obnašati v naravi in do narave. Ob koncu pa prejmejo tudi naziv mladi varuhi narave. Ta ni samo priznanje za pridobljeno znanje, ampak tudi spodbuda, da bodo pridobljene izkušnje in spoštljiv odnos do narave prinašali naprej. Tedni tako ne prinesejo le novega znanja, otroci sklenejo nova prijateljstva, ustvarijo lepe spomine in naravo doživijo neposredno. Z vsemi čuti veliko radovednosti in brez učilnice. Brez radija pa ne gre in tudi do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe in prijazne trenutke. Lepo se imejte, praviva producentu daje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni ton.

0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
2: Tudi lajta zbo ribnice se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
3: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V občini Šentrupert letos za cestno infrastrukturo namenjajo približno 1,7 milijona evrov. Skupaj z državnim deležem za gradnjo krožišča v Prelesju pa se vrednost naložb približuje 2,4 milijona evrov. Gradnja krožišča na državni cesti Trebnje-Mokronog je že v polnem teku. Poleg krožišča bodo uredili še avtobusno postajališče, površine za pešce in kolesarje, razsvetljavo ter izboljšali povezavo z lokalno cesto proti Šentrupertu. Občina medtem obnavlja tudi več lokalnih cest, med drugim v okolici Šentruperta, na Veseli gori, Ravniku, Hrasnem, Rakovniku, Kostanjevici in drugih naseljih. Dela, vredna okoli 400 tisoč evrov, bodo predvidoma zaključena v 4 mesecih. Vmes pa bodo na nekaterih odsekih veljale začasne zapore. Pripravljajo tudi krožišče v Slovenski vasi, projektirajo pešpoti skozi Rakovnik, končano pa je že projektiranje južne obvoznice Šentruperta.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ministrstvo šolam določilo tretji predmet za NPZ pri devetošolcih. Pirc Musar, otroci si zaslužijo varno in spodbudno okolje. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja NPZ. NPZ bodo opravljali iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti, saj se v šolo vrača veliko otrok, med njimi bodo tudi prvošolci. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes dalje so obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Španski nogometni trener Robert Moreno je bil imenovan za začasnega selektorja južnokorejske reprezentance, je sporočila Korejska nogometna zveza KFA. Španec bo Južno Korejo vodil na naslednjih 6 tekmah, njegova pogodba pa velja do 27. novembra. Nadaljne sodelovanje je odvisno od uspeha reprezentance. Vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zaradi izredne policijske intervencije je zaprta dolenjska avtocesta med priključkoma Bič in Trebnja zahod v smeri Novega mesta. Torej ponavljam, zaradi izredne policijske intervencije je zaprta dolenjska avtocesta med priključkoma Bič in Trebnja zahod v smeri Novega mesta. Pred oviro je daljši zastoj, obvoz samo za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti Bič-Trebnje. Še dva radarja, prvi na cesti Krška vas Velike Malence in drugi na stojalu v Šentjernu. Pri vrtcu in osnovni šoli v coni 30 km na uro. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka na te. 0141 348 667 ali plesnistudio-nm.com.
1: Nazaj v šolo, super novo Novo mesto, v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo Novo mesto. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Minuli konec tedna je 340 mladih športnikov in športnic iz štirih partnerskih regij v Dolenjsko prestolnico prineslo športni duh, prijateljstvo in druženje.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Na 22. mednarodnih igrah prijateljstva so se najbolje odrezali mladi tekmovalci iz Primorsko-goranske županije. Barve Novega mesta je zastopalo 85 mladih z Dolenjske, večinoma tekmovalcev in tekmovalk iz novomeških klubov. V skupnem seštevku so zasedli tretje mesto. Tekmovanja v šestih disciplinah za dekleta in fante v starosti do 16 let so potekala v različnih športnih dvoranah in telovadnicah novomeških šol ter na stadionu z umetno travo v športnem parku Portoval. Po seštevku rezultatov vseh športnih disciplin je skupno zmago osvojila Primorsko-goranska županija, drugo mesto je pripadlo Istrski županiji, tretje Novemu mestu, četrto mesto pa je osvojil Unsko-sanski kanton. Domači športniki so se odlično odrezali na tekmovališčih, poseben uspeh so predstavljala tri osvojena prva mesta. Novomeške športnice so slavile v košarki, šport v odbojki, ekipa Novega mesta pa je prvo mesto osvojila tudi v ekipnem namiznem tenisu.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Igre prijateljstva so mnogo več kot le tekmovanje in zbiranje medalj. Njihovo bistvo je povezovanje mladih, sklepanje novih prijateljstev ter spoznavanje različnih okolij, kultur in športnih tradicij. Letošnje igre prijateljstva so bile predvsem dokaz, da šport resnično povezuje, je dejala vodja tekmovanja Kaja Petrič, sicer vodja za šport v zavodu Novo mesto. Kot je dodala, ob vseh pripravah, usklajevanjih in organizacijskih izzivih človek včasih pozabi, zakaj pravzaprav se to počne. Potem pa vidiš mlade športnike, ki se družijo, navijajo drug za drugega, sklepajo nova prijateljstva in se po tekmah objemajo ne glede na rezultat in takrat veš, da je ves trud poplačan, je še dejala Kaja Petrič. Novo mesto se od letošnjih iger prijateljstva tako poslavlja ponosno in z lepimi vtisi, predvsem pa zavedanjem, da šport tudi danes ostaja eden najmočnejših jezikov povezovanja, spoštovanja in prijateljstva med mladimi. Igre prijateljstva se zdaj selijo na Hrvaško. Gostitelj 23. Iger prijateljstva prihodnje leto bo Primorsko-goranska županija, tekmovanje pa bo potekalo v Reki.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Brežice nadaljuje načrtna vlaganja v cestno infrastrukturo po celotnem območju občine. V okviru letošnjih investicij je bilo v poletnih mesecih zaključenih več modernizacij odsekov lokalnih cest in javnih poti v različnih krajevnih skupnostih. Župan Ivan Molan.
2: V občini Brežice imamo tudi v letošnjem letu precej investicij. Gre za večje investicije, kot so izgradna parkirišča, potem osnovne šole v Artičah, prav tako cesto Milavcev in pa še nekaj drugih. Zelo pomembno pri nas pa je tudi, da se vsi kraji enakomerno razvijajo, zato vsako leto naredimo kar nekaj investicij manjših po vseh krajevnih skupnosti. Tako smo v tem trenutku v poletju zaključili že 7 investicij, ki bojo predvsem izboljšale dostopnost in pa kakovo življenje na podeželju.
1: Z vlaganji v cestno infrastrukturo bo občina nadaljevala tudi v prihodnje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: Razlika ob enih.
1: Nov vozni red novomeškega mestnega avtobusnega prometa. Drevesa z Florjanovega trga bodo preseljena. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Šolarji so se danes vrnili v šolske klopi. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino je v novo šolsko leto vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. Novo obdobje pa se začenja tudi za približno 26.000 mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Vsaj 40.000 podpisov volilcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. V sindikatih so prepričani, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnjo socialne države. Med drugim namreč prinaša znižanje prispevkov za samostojne podjetnike, socialno kapico pri 7500 evrov bruto plače ter oprostitev plačila prispevka za dolgotrajno oskrbo za nekatere skupine.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: V Novem mestu s 1. septembrom velja nov vozni red mestnega avtobusnega prometa, ki prinaša več povezav in prilagoditve predvsem potrebam šolarjev in dijakov. Med pomembnejšimi novostmi so dodatne vožnje na liniji 3 proti Podbrezniku ter nova vožnja na liniji 1B med 13. in 14. uro v smeri Župance in Kamenc. Nekaj manjših časovnih prilagoditev je tudi na drugih linijah. Posebna sprememba čaka potnike pri avtobusni postaji. Linije 1B, 3 in 4 po novem ne ustavljajo več na Topliški cesti, temveč uporabljajo postajališča na relaciji proti zdravstvenemu domu in železniški postaji Kandija. Mestna občina Novo mesto pa je za september pripravila še posebno spodbudo za uporabo javnega prevoza. Vse vožnje z mestnimi avtobusi bodo do konca meseca za uporabnike sistema Citium brezplačne. Potniki morajo ob vstopu kartico ali aplikacijo še vedno validirati, vožnja pa se jim ne bo zaračunala. Na Florjanovem trgu v Novem mestu se nadaljujejo priprave na celovito prenovo, ki bo temu delu mestnega jedra prinesla novo podobo. Pred začetkom obsežnejših arheoloških in gradbenih del bodo zdaj poskrbeli tudi za tankajšnja drevesa. Zaradi prenove jih bodo strokovno izkopali in presadili na druge lokacije. Večino dreves bodo preselili na otroško igrišče v Ločni, eno pa bodo po dogovoru s prebivalci Florjanovega trga presadili v enega od tankajšnjih atrijev. Pri premestitvi bo sodeloval pooblaščenec za mestno drevje, ki bo skrbel za strokovno izvedbo in čim boljše pogoje za nadaljno rast dreves. Prenova Florjanovega trga sicer poteka v okviru celovite prenove mestne tržnice. Ker gre za območje registriranega arheološkega najdišča, so pred gradbenimi posegi predvideni tudi arheološki pregledi terena. Po končani prenovi naj bi Florjanov trg ponovno ozelenili in uredili kot sodobno javno površino z novimi zelenimi površinami in urbano opremo.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v tem tednu, pove Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Krka ob enih.
3: Vozišče je zaprto v smeri proti Novemu mestu med priključkoma Čatež in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Meritve hitrosti se izvajajo v Trnju pri Brežicah. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno pot naprej.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
4: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
6: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
7: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
8: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
9: Radio Krka.
10: V toku dneva.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša bencin od polnoči dražji, dizel cenejši. Rončevič prvošolcem, zabavajte se, a tudi spoštujte učitelje in starše. Ob začetku šole pozivi tudi k prizadevanjem za prometno varnost vsak dan v letu. In za konec, medletna inflacija v območju evra avgusta 3,3 odstotna.
10: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 1,5 centa na 1,623 evra, medtem ko se je cena litra dizla z rekordne ravni znižala za 9,2 centa na 1,811 evra. Za 1,412 evra za liter je za 10,5 centa cenejše tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na najnižji dovoljeni ravni, včeraj ni spreminjala.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Minister za izobraževanje Borut Rončević je na prvi šolski dan obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju, kjer je skupaj z ravnateljem Boštjanom Papežem in županom Andrejem Kavškom v šolo pospremil 55 prvošolcev. Zaželel jim je, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Učiteljem je dejal, da njihov poklic zelo ceni in je pomemben, saj oblikujejo generacije, ki bodo v prihodnosti zasedele delovna mesta v vseh poklicih, ki jih potrebujemo. Starše pa je pozval, naj se s svojimi šolarji veliko ukvarjajo. Nekoliko hudomušno je pripomnil, naj v šole ne hodijo z odvetniki. Z novim šolskim letom po besedah ministra večjih sprememb v šolah ne bo, bodo pa bistveno večje novosti prišle z načrtovano reformo, o kateri bodo več povedali prihodnji teden.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Na Agenciji za varnost prometa pa ob začetku šolskega leta pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Po besedah direktorice Saše Jevšnik-Kafol je cilj agencije, da vsak otrok pride varno v šolo in domov, ne samo danes, ampak vse dni v letu. Tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je voznike pozval, naj bodo na cestah previdni, osnovnošolcem in dijakom pa je zaželel lepo šolsko leto, čemur se je pridružil tudi ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik. Robert Vehovec z Generalne policijske uprave je otrokem, ki bodo v šolo prihajali s kolesi, eskiroji in mopedi, posvaril naj uporabljajo zaščitno čelado, vozijo pa se po na zato namenjenih površinah. Ravnateljica Andreja Pavle Jurman pa je poudarila, da lahko šola pri prometni varnosti odigra pomembno vlogo, saj otroke uči soodgovornosti.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Medletna inflacija v območju evra se je avgusta po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada z julijskih 2,9% zvišala na 3,3%. K rasti inflacije so prispevale predvsem više cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,4%. Cene v skupini energija so se po prvi oceni avgusta medletno zvišale za 14,3%, potem ko je bila julija rast 10,3%. Sledile so storitve, skupina hrana, alkoholne pijače in tobak ter industrijski izdelki brez energentov. Osnovna inflacija, torej tista brez energentov, hrane ter alkoholnih pijač in tobaka, je bila medtem pri 2,4%. Med članicami evrskega območja je na eni strani najbolj izstopala Litva s 5,8% inflacijo, na drugi pa Estonija z 1,3% inflacijo. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Lajta zbor jeben se semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
7: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
8: Radio Krka. Aktualno iz regije.
9: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Meddržavni leseni most čez Kolpo med Sodevci in hrvaškimi Blažovci je znova v slabem stanju. Nekaj lesenih desk je bilo polomljenih ali razrahljanih, popustilo pa je tudi več vijakov, zato je bilo prečkanje oteženo. Na težave je opozorila predsednica krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi Renata Butala. Kot je povedala, so se v podjetju CGP Novo mesto hitro odzvali in zamenjali okoli 30 poškodovanih desk. Obljubljena je tudi postopna sanacija preostale lesene konstrukcije po potrebi na obeh stranih meje. Most, ki so ga pred 45 leti zgradili vojaki JLA s pomočjo domačinov, so nazadnje celovito obnovili v letih 2020 in 2021. Kljub temu lesena konstrukcija zaradi vremenskih vplivov in obremenitev znova propada. Domačini ob tem opozarjajo tudi na nekdanjo mejno hišo, ki bi jo turistično društvo želelo urediti v informacijo točko, vendar naj bi bili pogoji države za najem zanje nesprejemljivi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
10: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjskega srca. Radio Krka.
1: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili s stingerjem. V sindikatih že prvi dan pričakujejo več tisoč podpisov. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski pošti samo danes prispevalo več tisoč državljanov. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila julija 6,4%, kar je enako kot junija in 0,1 odstotne točke več kot junija lani. V Evropski uniji je bila brezposelnost 6,1%, s čimer se na mesečni ravni ni spremenila, na medletni ravni pa je bila višja za 0,1 odstotne točke. V Sloveniji je bila 3,5% in je tako še naprej med najnižjimi v uniji. Medletna inflacija v območju evra se je avgusta po danes objavljeni prvi oceni Evropskega statističnega urada Eurostat iz julijskih 2,9% zvišala na 3,3%. K rasti inflacije so prispevale predvsem višje cene energije. V Sloveniji je bila inflacija po tej metodologiji 3,4%. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Gremo na ceste. Previdno. Zastoje so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in do Ivančne Gorice, pa na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarja. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Še radarska kontrola. Poročate je na Gomilskem, stojijo na avtobusni postaji, merijo pa v smeri Vranskega. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot mirna. Za vse prometne informacije, ki pa lahko pomagajo tudi drugim, pa smo na voljo na brezplačni številki 080 13 02.
9: Bodimo varni!
10: Ja.
8: Tudi 1. septembra in tudi v Novem mestu. 5 minut čez drugo, gremo! Dobrodošli v nov mesec užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo september in pozitivno trgovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in čez natanko eno uro bo pri nas precej živahno.
9: Oja, v pop show prihajata Uroš in Tjaša Steklasa, pa ne praznih rok, sabo prinašata čisto novo pesem. Letos praznujete tudi 10 let skupne glasbene zgodbe, 9. septembra pa lahko praznujete z njima. Velik koncert sledi v Hali Tivoli, kjer pripravljata kar nekaj presenečen.
8: Ja, in ker beseda presenečenje pri meni pomeni predvsem, povej mi takoj, bomo danes malo drezali v Uroša in Tjašo Steklaso ob treh v pop šavu, ritmu pozitive, stanite z nami. Gremo!

0: 9 milijonov koles, malo pretirava, ampak očitno je vedela, kaj prihaja. Katie Melua v našem ritmu dobrih 10 minut, čez drugo je in če ste kdaj gledali tisto veliko kolesarsko dirko, pa si mislili, tole mora biti noro doživeti, ampak jaz bi umrl že na prvem klasu.
1: Ja, mogoče jaz na prvem, ne na drugem zagotovo, ampak imamo fantastičen predlog, kako doživeti prav takšno zgodbo in to brez, da bi omagali na klancu.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Yes, to soboto bo v Kranju veliki finale Union Radler Izotura, del njega pa je tudi Izo Ride, namenjen tudi čisto običajnim rekreativnim kolesarjem kot meni pa tebi.
1: In ravno to mi je všeč, ne? Ker tam ne tekmujemo, yes. Časa se ne meri, peljemo se skupaj in tempo se prilagaja skupini.
0: A si lahko to misliš? 34 km pretežno po ravnem, kar je ful super tudi zame, je pa vse ostalo precej zares. Zaprte ceste, spremno vozilo in seveda navijaško
1: vzdušje. To vzdušje, ne? Tako da res, če radi kolesarite in bi radi enkrat doživeli malo tistega občutka velike kolesarske prireditve, se hitro prijavite na Izoride.
0: Tako, to soboto 5. septembra v Kranju in brez skrbi rumene majice nam ni treba osvojiti.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: grem še v šolo.
1: Koliko si pa star?
0: 2 leta.
1: Te moraš še prej iti kam?
0: Šolo.
1: Ne, pred šolo je kaj?
0: Vetar.
1: Ja, 2 leti star in že sanja o svojem prvem šolskem dnevu. Velik dan je danes, tako za vse prvošolčke, kot tudi za dijake. In res lepo je videti tako pisano mesto in vse fazančke.
2: Ja, če imajo srečo, da jih niso čisto porisali in pospreli. Je tako ti, ja?
3: Danes me na srečo nič niso popisali, ven se za mano ni dr fr. Zanimivo, ker pri vseh drugih so mi povedali, da so jih popisali.
2: O, ja, ogromno popisanih srednješolcev lahko danes vidimo. Starši, ne bodite preveč jezni.
1: Ne.
2: Okay, sicer pa na 0-4-1-300-9-300 nam lahko cel dan sporočate, če se še spomnite, kako je bilo na vaš prvi šolski dan.
4: Mama me je spalala, slema pa več kot prvo uro peške. Do šole smo imeli za it, pridama tja, bilo je jolka in stolka, ko so se otroci jolkali, ja, sem bila malo prestrašena. Ampak jokala se pa nisem, to pa vem, da ne. Ampak je pač tak, mi smo šli daleč, pa tista boga malca, kaj je bilo, taki kruh namazane, pa takrat je bilo suho mleko, ni bilo pravega mleka. Suho mleko, pa kakao. In to smo mi komaj čakali, da smo dobili, ampak nekak je bilo, strogo je pa bilo.
2: Ne morem, suho mleko, sploh si ne morem predstavljati. Ja. Kakšen pa je bil vaš prvi šolski dan, če se ga spomnite? 0-4-1-300-9-300, ker ga potrebujemo. Trebam te nočas, v nadaljevanju nekaj poletja nam še ostaja do 21. septembra 2022. Pravzaprav Billy Idol prihaja v naš

0: Izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17. kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
3: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
5: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Ob začetku novega šolskega leta policijska uprava Novo mesto vse voznike poziva k večji previdnosti. Na cestah je znova več otrok, ki so lahko nepredvidljivi, zato prilagodite hitrost, bodite pozorni predvsem v okolici šol in dosledno spoštujte prometna pravila. Z nekaj več potrpežljivosti in pravočasnim ustavljanjem lahko poskrbimo, da bo pot otrok v šolo in domov predvsem varna.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Ja, trenutno Žužemberk 29, Krško 28, Markovci in Vojnik 27, Maribor, Prebold, Šoštanj 26, Mislinja pa 25 stopinj. Danes je malce oblačno in hladneje, no jutri pa bo spet bolj sončno in vroče do največ 29. V četrtek in petek prav tako sonce in postopoma še više temperature, tako da bo tudi prvi vikend meseca septembra vroč do okrog 33 stopinj, kar je skoraj treba izkoristiti za skok v kopalke in namakanje v bazenu.
3: Previdno. Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna 5 zaradi kosov pneumatike na vozišču. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, tudi na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji med razcepoma Koseze in Kozarje, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarja. Vseh zastojih tudi v delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Ceste si delimo vsi, zato vozimo strpno. Če opazite radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, nam to varno sporočite na brezplačno 0880 13 02.

0: To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Ja, 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu pozitive, kjer skupaj danes obujemo spomine na prvi šolski dan. Jaz se spomnim, jaz sem se držala moje mami kot klop, ko smo prišli v razred. Je rekla, Nonuša, pejdi, pejdi. Pa sem bila tak, ne. Kako je bilo na vaš prvi šolski dan? Nič 4-1, 300-9-300.
2: Vrej je bilo. Samo sem bil tam v klopi, pa gledal, kjere se vredi, pa kjere ne.
3: Učiteljica,
2: bila simpatična.
3: Oh my god. To je moj človek, jaz sem tudi najprej učiteljica opazil, ampak s to razliko moram reči, jaz sem bil prvi dan, nisem še sam za puncem gledal. Na prvi dan jaz sem še sedel, sem poslušal učiteljico, vse me je zanimalo.
1: Aha, torej prvi dan si bil priden.
3: Ja, prvi dan sem bil priden, pa sem pa ugotovil, da moram naslednji dan spet priti.

0: Fantastični novi fosili, vedno v našem ritmu, dobrih 15 je do 3. In mislim, da imamo za šport včasih napačno mnenje. Vsaj jaz. Čisto preveč dvomimo vase in si prehitro rečemo, to pa ni zame, jaz pa nisem dovolj formi, jaz pa ne bom zmogla.
1: Res, to se velikrat naredi sploh, če nekdo v istem stavku omenja še 34 km. Ja. Tam je že preventivno začnem iskati stav.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ampak Izrael ni narejen samo za natrenirane kolesarje, tako da če ste mislili reči, to pa ni zame, razmislite še enkrat. Yep. Ravno obratno je, primeren je praktično za vsakogar, ki ima ok kolo in se rad zapelje.
1: Tako, pa noben vas ne bo štopal 34 km, je pretežno ravninskih, vozimo skupaj in tempo se prilagaja skupini, ni treba prehitevati.
0: Res je, pa tudi električna kolesa so dobrodošla.
1: Točno, da mislim. Zdaj smo zgubili še en zelo uporaben izgovor.
0: Ja, Izorajd, to soboto v Kranju, prijavite se in se pridružite finalu Union Radler Izotura.
1: Yes!
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajd, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Kome čakam, da se...
0: Točno tako. Mimo grede, po vrhunski glasbi, ki prihaja zdaj, prihaja tudi velik obisk. V ritmu pozitive se oglasita že čisto domača, čisto naša, Uroš in Tjaša Steklasa.
1: Glede na to, da se bliža njen veliki koncert, o katerem zaenkrat povesta glih toliko, da človek postane še bolj firbčen, imamo danes en cilj skupni, da iz studija ne odideta, ne da bi vsaj nekaj izdala. Kdo pride z njima na oder, kaj pripravljata, kaj se bo zgodilo, vse to bomo poskušali izvedeti. In še eno darilo imata seboj, novo pesem, ki jo lahko že zdaj le slišimo, tako da ob treh Uroš in Tjaša pop show v ritmu pozitive. Mm-hmm. Najprej pa vrhunska glasba. Zelene z Morris Z se družimo v naslednjih minutah, pa Magic Moment slišimo še pred tretjo. Glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund. Ostanite z nami.
2: Radio Krka.
3: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
6: V novem reporterju razkrivamo milijonske obmorske vile slovenske elite, luksus politikov in poslovnežev na obali. Praga je mamica s kremplji, ki te ne izpusti, pravi dr. Andrej Šurla z Karlove univerze. Pišemo pa še o Janševih prostozidarjih. Je minister Rončevič član skrivnostne organizacije? Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Radio Krka. Skupaj, v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili stingerjem. Šolski hodniki znova polni otroškega vrveža. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Šolske hodnike in učilnice so po koncu poletnih počitnic znova napolnili učenci, med njimi jih je okoli 19 tisoč, vanje vstopilo prvič. Nekateri so tako že preizkusili nove šolske torbe, nekateri pa so te danes pustili še doma, saj je bil dan namenjen predvsem spoznavnemu srečanju. Razveselili so se rumenih rutic, dobili pa so tudi izvod ustave. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Zunanji minister Tone Kajzer je v pogovoru za Val 202 potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, po poročanju medijev naj bi se zgodil prihodnji teden. Minister Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega. Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno. Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
10: Lepo presenečenje prihaja z cest, promet poteka brez posebnosti, o radarjih in policijskih kontrolah tudi ne poročate. Zato lepo in predvsem varno vožnjo želimo. Sveže informacije z cest pa zbiramo tudi z vašo pomočjo na brezplačni številki 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi na Ptuju, skoraj 5 minut čez tretjo gre. Pozitivno.
12: ritmu pozitive.
10: Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in 10 let skupne glasbene zgodbe. Pesmi, ki jih poje cela Slovenija na tisoče prevoženih kilometrov in 2 mali punci.
13: Ja.
10: Zdaj pa tik pred največjim koncertom svoje kariere v Hali Tivoli. Danes pred velikim septembrom sta se ustavila pri nas, ker zdaj sta že domača, sta naša, sta Uroš in Tjaša. Dobrodošla nazaj v ritmu pozitive! Kako se počutite?
13: Tak, prijeten survival mode bi jaz rekla.
14: Ja, mal nihava iz tega,
13: iz tega mava to.
14: Ja. Zdaj le so v mava to.
13: Ja, ja. Lepo pa jo je spet imeti tukaj. Čez nekaj sekund preverimo, koliko treme je že na zalogi, kaj je še ostalo od letošnjega poletja, kaj vse pripravljata v Tivoliju in še nova pesem, ne, da bi znali živeti življenje.
10: Mm-hmm.
13: Slišimo jo zelo malo, najprej pa ena poletna.
10: Gili Travangan.

0: Še vedno v poletju, z Urošem in Tjažem ste glas v ritmu pozitive, skoraj 10 minut, čez tretjo je ura in 10 let sta gradilo zgodbo, ki se je začela z dvema glasovoma in kitaro. Danes je pred njima Hala Tivoli, naslednji teden pravzaprav, orkester in največji koncert njune karijere. Obenem moramo povedati, nekatere pesmi nastane v studiu, za nekatere potrebuješ bend. Uroš in Tjaša pa sta za svoje najnovejšo potrebovala kar 3500 ljudi.
1: Ja, in tako nova pesem je končno zunaj, da bi znali živeti življenje. Ampak najprej, odkot ideja, da v pesem vključite svojo publiko?
2: Mislim, midva zelo rada te celostne projekte. Veš, da se cel krog sklene na koncu in da niso stvari iz danes na jutr.
0: Ja.
2: Želela, ko smo delali neke idejne aranžmaje za pesmi, ki jih je Uroš pripravil za pač takrat je bil še cilj nov album, je bilo tle že v mislih, da bi imeli tle pač tak zbor, ki bi pač te beke zapel in potem kasneje je prišla ideja, da bi mi lahko naredili celo turnejo za to in da bi z ljudmi posnela skupaj več pesmi za na ta nov album. Potem je pa vsekala nekako realnost te družine z majhnimi otroki, priprav na Tivoli in vsega skupi in nekako sva ugotovila, da čist vsega pa tudi žal ne morva, ker sva pač samo človeka. In smo se potem odločili, da idejo vsem realiziramo, samo da ne bomo pač snemali za tri komade, ampak da bomo si izbrali enega, ki, za katerega je najbolj pomembno ali pa ki bi najbolj ga lahko oplemenitelj s temi back vokali in smo se potem odločili narediti celo turnejo, ko so se mi dva vrnila z porodniške nazaj. In imenovala se je Recording Session, prav s tem razlogom. Tam sva ljudi naučila to linijo back vokalov. Na vsakem od teh štirih koncertov v turneji, ki so bili, smo posneli publiko in na koncu v postprodukciji v studiju združili te štiri posnetke in nastal je pač tak glomazen zbor, ki je res dodal komadu piko na ih, krati pa nama ful pomen, ker sva videla, koliko v resnici to tudi ljudem pomen, da so lahko bili del nečesa tako zabavnega, ki je nastalo to res preko zabave, to jih nismo tam ljudi vzazga posebej pred mikrofonu lekel na turneji, ampak so pač dejansko bili kot cela dvorana zajeti.
3: In zdaj so zavedno del tega.
2: Tako,
3: ne?
2: In mi da smo vedno ljudi drugače vključvala v najine, tako...
3: Že najin prvi večji projekt je bil prvi album najin, ki sva ga delala v bistvu v istem obdobju, kot sva delala si tudi stanovanje in si nisva mogla takrat... prvošec financirati albuma in hotla so ga pa narediti in pa so rekla nič. Skupi smo v tem s publiko, če ga bomo naredili, ga bomo skupi in sva naredila takrat že recimo projekt album v obratnem vrstnem redu, da so ga ljudje najprej kupili, pa smo ga šli pa mi posneti in jim ga poslali. Tako da v bistvu je bilo isto, samo pač maso se...
2: To je bilo malo manj kot 10 let nazaj in te isti ljudje se še zdaj vračajo na najne koncerte in wow. Naju radi spremljajo in podpirajo v bistvu vsako idejo. No, tako da se tako mi zdi, je. Da je lepo, ko se, tako kot sem že na začetku rekla, stvari sklenejo v celoten krog in se mi zdi, da Tivoli bo pa pač v Tivoliju se bo pa sklenil ta krog najnih 10 let ustvarjanja.
3: In tam bo pa iz teh posebej publik, ki sva jih združila v en glomazen zbor, zdaj bomo imeli pa toliko ljudi na kupu v dejansko eni dvorani v živo, tako da tega se tudi veseliva, da bo slišal, kako pa to zveni v živo.
0: Ja, ampak kako pa 3500 ljudi sploh naučiš, kaj morajo zapeti, da na koncu ne dobiš 3500 različnih verzij pol?
2: Ta linija, se boš slišal v pesmi, ni nekaj ful zahtevna, s tem razlogom smo se odločili za to pesem, tako da...
3: Point je, da je čim bolj enostavno, pa da čim veličastneje izpade.
2: Tako da zelo hitro so se naučili na vseh štirih koncertih in odpel isto, nožica pa itak potegne, tako da tudi če je kakšen vmes pofovškan zapev, se to itak ni slišal in opazal, ampak je steki dobro reče, dodal samo eno barvo ali pa življenje na konc posnetku, tako da čist vsi so dobrodošli, da se derajo s posluhom ali pa brez v Tivoliju.
0: Tako da lahko dejansko vsi tudi pojemo.
2: Ja, absolutno.
0: Naslov tudi zadane vajno trenutno življenje, da bi znali živeti življenje.
4: Za ljubezen in veselje
0: Vidva sta tudi sama rekla, da niste ravno bestiča z Dalaj Lamo in da se morata trenutno na sporočilo te pesmi opominja tudi sama. Kateri od vaju trenutno pogosteje pozabi živeti in začne samo še preživljati urnik?
2: Zdaj, mislim, jaz sem večkrat ta. Čeprav se mi zdi, da zdaj v tem obdobju sva pa kar oba se mora prav vsakodnevno spomniti.
3: To se so že prej rekla, ta nihanja so in ko te uhvati moment, ko se ti nabere par težav, pa ko si že tako mogoče še ne naspan, pa da se ti pol še eni plani, ko si jih postavil za dan, lahko čist neki banalni, spremenijo, lahko pa na koncu ven padeš zaradi nečist banalne stvari, ki bi ti bila drugač lahko nepomembna, ampak zdaj pa ven padeš zaradi tega in v teh momentih je ful dobro došlo, da se zna upomant.
2: Tudi midva, se lih to, ne? Midva nisva hotla ljudem pametvat, ka midva pa kao vse štekava to, ne? Ker se tudi nama to dogaja. Je v bistvu to upomnik za vse nas. No?
1: Torej, upomnik za vaju, za naju, za vse ljudi in zato je prav, da jo slišimo. Pesem, pri kateri Uroš in Tjaša nista sama, z njima še približno 3500 glasov, da bi znali živeti življenje v ritmu pozitive.
0: Yes! Nikoli ne veš,

0: vseh 3500 glasov me je ganila, res vrhunska pesem. Čestitka obema. Skoraj 20 čez 3 je ura in preden gremo še več podrobnosti njune 10. obletnice v Hali Tivoli 9. septembra, pa me zanima še tole, sprašujem vse ljudi v Ritmu pozitive. Ko greste s kolesom, a ste raje sami ali imate raje nekoga zraven, da skupaj komentirate, zakaj je bil tale klanec na zemljevidu videti precej manjši.
1: Jaz rada kolesarim sama, ampak definitivno je bolj fajna družbi, ker je tudi 34 km čist drugačnih, če jih naredimo skupaj.
0: Čist drugačnih.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: In ravno skupaj je glavna ideja Izo Rajda. Ne gre za to, kdo bo prvi na cilju, ampak da smo skupaj.
1: Ne, gre za skupno vožnjo, druženje, pa tudi spodbujanje drug drugega. Tako da pridete lahko s prijatelji,

0: Nihče ne ve, kdo je bil najpočasnejši, zelo zdrav koncept.
1: Tako, torej ta sobota, 5. septembra v Kranju, v sklopu festivala Merkur zavarovalnice Letap Slovenije by Tour de France.
0: Tako, prijavite se na Isoride in gremo skupaj.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Komaj čakam, da se tam vidimo. Sicer pa v nadaljevanju sladka glasba, potem pa izvemo še kakšno sočno podrobnost o velikem koncertu. Hvala Tivoli, od Uroša in Tjaže. Komaj čakam.
4: Cel svet nama nič ne more.
0: Sama ljubezen v ritmu.
4: Premagava vsak vihar.
0: Uroš in Tjaže v nadaljevanju, potem pa se slišimo.
5: Radio Krka. Krka. Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka. V šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci. Po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev. Do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 073481511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 073481511 ali na kz-trebnje.si.
7: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
8: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
9: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, pošeljnica EIO.
10: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
11: Kateri?
10: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
11: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
12: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3. letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.com.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Okoljevarstveno društvo Alpe Adria Green od državnih organov zahteva takojšnje in transparentno ukrepanje zaradi domnevnih nepravilnosti pri ravnanju z odpadki v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad. Zahtevajo preveritev navedb, vpogled v dokumentacijo, pojasnila o izrečenih globah ter izredne analize tal in podtalnice. V društvu pričakujejo tudi morebitno sanacijo območja in javno razkritje vseh okoliščin primera.
2: Skupaj v srcu.

0: Ja, trenutno Trebnje 29 stopinj, Novo mesto in Šmarje pri Jelšah 28, Šentjur, Slovenska Bistrica, Mozirje, Pragersko in Šoštanj pa 27. Tudi jutri gremo do največ 29 stopinj, s tem, da bo malo več sonca. V četrtek in petek pa bo vsak dan malo topleje, tako da bomo za vikend spet blizu 33 stopinj. Tako da, če že dolgo odlašate s kakšnim izletom, kaže, da bo konec tedna pravi trenutek za hribe, jezero ali kakšen koli potep po Sloveniji.
1: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Na cestah vse ok, pazite na se in na vse okoli sebe. Če opazite karkoli pomembnega tudi za ostale voznike, nas pokličite na brezplačno 0813 02.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 3 minute čez pol četrto v našem ritmu, še vedno Uroš in Tjaša ste klasa. 3500 glasov v eni pesmi smo slišali in čez 8 dni bo ta zbor dobil še nekaj tisoč novih članov, ker se 10 let zgodbe Uroša in Tjaše 9. septembra zlije v en sam večer v hali Tivoli, še vedno z nami v pop šovu Ritmu pozitivne, ampak preden pridemo do tja. Doma imata 2 mali punci. Gregor mi je izdal, da sta bila skoraj da presrečna, ko se je prejšnji teden spet odprl vrtec in sta dobila nekaj ur tudi zase. A je vrtec trenutno neuradni sponzor priprav na Tivoli?
2: Ljudje si težko predstavljajo, recimo, kaj mi dva sploh delava med tednom, ker si predstavljajo, video gre sta za vikend, mehen pet, pa kole pa... In v glavnem ogromno enega dela je in vsak teden, ko ne delava med tednom, se močno pač pozna, sploh pa zdaj le v tej ciljni ravnini.
3: Vsakič, ko sva na negi, na...
2: Na dopustu hotla pa sva lih zato, ker si želiva biti in prisotna starša in otrokoma pač omogočiti lepo otroštvo, se nama je zdel tudi prav, da nista celo poletje v vrtcu in sta bile pač res velik časa tudi doma, čeprav je to šlo v najin račun, v smislu, da nisva pač mogla enako delati, kot bi sicer. In zdele, ker so se te počitnice zaključile in sta šle punci nazaj v šolo, so tudi mi dva potem...
3: V vrtec, ja.
2: V šolo, vidiš, meni se že...
3: Pa še en let počakamo, pa bomo tam, ja.
2: Ja. Ampak ja, no, v glavnem vrtec sigurno zdele je, nama rešuje rit vsaj do povdne, da lahko se posvetiva vsaj za tiš čas brez... ene skrbi, kako je s puncama. No?
4: Ste ob vsem tem letošnjem poletju sploh uspela izkoristiti tudi tako čas in kot družina, da ste
2: ja,
4: skupaj?
2: Ja, smo šli na morje, čeprav jaz mislim, da naš ta glaven odklop šele prihaja po Tivolju, ko se vse skupaj poleže, pa bomo pol naredili en plan, pa da gremo na družinski oddih, da bosta tudi one dve imeli starša, ki si ju zaslužita, v smislu, da ne bova midva nastresirana zdele. Tudi nima govorijo, samo še 14 dni počakta, ljubike, pa bomo pa bo stati, pa mami nazaj.
1: Koliko pa sploh vajeni punci sploh razumeta, kaj mami in ati pripravljata za 9. september? A?
3: Ena zelo, Lori je že zelo, pač nje je vse jasno in tudi ona se že zelo veseli, ker bo ona
2: šla
3: na koncert z Atom in bo del te publike in se tudi midva veseliva tega, da bo ona lahko videla, kaj v bistvu mami pa ati sploh počneta, kaj je njen poklic, pa tudi ona se zelo že veseli in razume tudi to okrog, koliko je enega dela. Ta mala...
2: Je pa stara mali, let pa pol.
3: Ja, je pa pač vsen.
2: Ja.
4: Sem prepričana, da boste kmalo obe dobro vedeli, da to ni bil in ne bo samo še en koncert. 10 let ustvarjanja, Steklastični orkester, Hala Tivoli, 9. september in citiram vaju, ste klasika iz Galusove dvorane, ampak na steroidih. Kaj pomeni na steroidih, ko to prevedemo v stvari, ki jih bomo dejansko videli in slišali?
3: Velik ljudi mava v publiki, ki se radi vračajo na najine koncerte, da pridajo večkrat. Takole včaska na koncertih vprašajo, nekateri povejo, da so bili že po, ne vem, 5-krat, 10-krat na najinih koncertih. Wow. Ne? In to bi zelo težko dosegla, če bi skos furala eno in isto stvar, če bi ljudje že vedeli, kjer komad bo nasleden, kaj bova povedala in tako naprej. Zaradi tega vedno tudi rada malo mozgava, narediva zadeve malo tematske, vedno malo drugač, malo po svoje. Imela sva različne koncerte, od tega, da sem imela baby shower turnejo, preden je Tjaša rodila, zdaj le smo imeli recording session turnejo, v mesti s poseben koncert v ste klasika v Cankarjevem domu. Zdaj ta ob 10. obletnici pa bo neki, kar od naju sigurno še niso dobili, videli, celoten paket pač toliko enih upletenih ljudi, glasbenikov, tehnične ekipe. Šov bo tak, kot je primeren za 10 leta, kako bi rekel.
1: No, ampak glih, to sem hotel vprašati, rekel se gosti. Tukaj so gosti, nekaj časa že govorita o skrbno izbranih velikih imeni, guest lista še vedno ni. Torej bom vprašal preprosto, kdo pride.
2: Bruno Mars ne pride, to lahko vem.
1: Okay, enega, samo enega.
3: Kamalih eno ohce, tja, pa ti boš prišel, ne?
1: Ja, jaz pridem.
2: Ti, no? Ti prideš.
1: Jaz pridem, še kdo pride?
2: Ogromno jih še pride, v bistvu toliko
3: ogromno, še ene,
2: da je samo še zadnja četrtina vstopnic na voljo, tako da sva zelo vesela, gostov pa ne bova izdala vse, dokler ne bojo stopili na odr, ker se nama zdi tako, da večji wow efekt bo sigurno, ljudje se mi zdi, da si res ne predstavljajo, kdo vse bo z nama stopil na odr in si želiva uživo videti presenečene obraze v publiki.
1: Več na bolje, del ritmu pozitive, ok, probu sem.
2: Probu si.
1: Ne morem jih zdaj zadržati,
2: za tako
1: je studiju.
4: Ne morem vrjeti, da ti tudi tokrat ni uspelo, no? Ampak če imena res ne izdata, potem pa vajo postavim še na drugo stran. Sreda, 9. september, nekdo je doma, naslednji dan je služba in si reče, a bom Uroša in Tjašo lahko zamudil? Zakaj ne?
2: Ker je lahko to tvoj zadnji dan pismo ali pa tvoj zadnji koncert. Ne veš, daj boš tako in se splača biti en dan malo bolj zmatran, pol naslednji dan na šiht.
1: To je res.
2: Kukor pa, da si za zmer očitaš, da si zamudil to, kar bojo pol ljudje na storije objavljali.
3: Sicer pa štartamo v pol osmih, tako da tudi...
2: Sva tudi na to pogledala, ker sva tudi mi dva starša in štekava, da je pač varstvo...
3: In tisti dve uri intenzivni, ki jih odpičimo, mislim, da ljudje so lahko do 11 že zdavni doma in se spočijo do šihta.
2: Večina nas pa itak skrola do 11 ali pa pol polnoči, tako da pač...
3: Je pa to sigurno boljš, kot pa res, kot si rekla, drug dan spremljati storije, koliko so se me lusi ljudje fajn, pa spremljati, kaj si zamudil, pa če se ne boš doživel vsaj še ene 5 let.
1: Ok, ali pa 10 let. Ok, najpomembnejše mogoče, ko bo orkester zaigral pred vama polna dvorana, tistih 3500 glasov iz nove pesmi bo zaenkrat, kar naenkrat postalo več tisoč glava, hala, tivoli. Kdo od vaju bo prvi zajokal?
2: To so pa vidva hruba, kar se tega tiče, no? Lahko hitro ganjena, no? Tako, če se...
3: Sploh pa ob takih projektih, kot je ta, ki ja. Naj jo že spremlja leto in pol priprav, ki ti vso breme dol pade in začutiš to energijo od ljudi nazaj gor na odr, ki si jo dol poslal, takrat te... malo zamaje, pa te malo promakne.
2: Ja, na začetku da... bova po moje oba zelo še pod stresom pa v tremi, tako da mislim, da takrat prostora za solze niti za dojemati, kva se dogaja, če ne bo, bova pač šla v to.
3: Mislim, da
2: bo na konci.
3: Gre, kdo bo prvi jokal, mislim, da bo prej kdo iz publike, če gre pa kdo bo najbolj jokal, bova pa na konci mi dva.
1: Torej, 9.9. gremo vsi v halo Tivoli gledati, kako Uroš in Tjaša jokata, okej.
2: Okay. Tako, kdo bo prej?
4: Okay, za na konec pa vprašanje, nekega naši gosti že dobro poznajo, samo da smo ga malce spremenili. Vemo, da živita življenje v ritmu pozitive, zakaj?
1: Tjaša.
2: Čak, daj, to se moram pa zbrati, čok, to je zdaj, a imaš ti slučajno, čaki, veš, ne bi rada kar neki blekrla, ta en stavk je pomemben. Pač, jaz bom tako rekla, no, da se trudim, da je za me in za ljudi okrog mene dan lepši. Pač, da sem, tako, se mi zdi, da to je nek cilj, pa nek moto, po katerem se ravnam. Pač, in tako ne moreš kiksant pač, v življenju, če se k temu
3: nagibam. Jaz si dobro. Ja. Jaz bi rekel predvsem, zakaj? Zase.
2: Ja.
3: Ker v prvi vrsti moraš imeti sebe rad in danes na to velikrat pozabljamo. Ljubezen do sebe ne pomeni, da si kupaš še 5 novih stvari ali pa da si ne vem kaj prvošiš, ko, ampak ljubezen do sebe predvsem pomeni to, da če nekaj zafrkneš, da si pripravljen oprostiti pa da se ne obremenjuješ s tem zdaj cel teden, da si predvsem s sabo bolj prijazen, ker si potem lahko tudi do okolice veliko bolj in če bomo do sebe prijazni pa se bomo imeli radi, bo tudi okolica in cel svet prijaznejši z nami.
1: Bravo. Lej, prijazna do sebe, Uroš in Tjaša. 10 let skupne glasbene zgodbe, 9. septembra, hala Tivoli, hvala vama za vse. Tukaj pa še enkrat, ker je v našem ritmu nova pesem, da bi znali živeti življenje.
3: Nikoli ne veš.

0: Dobrih 10 minut je do tretje, še enkrat pred naslednjo sredo uro Šindjaša ste klasa vrhunska. Sta čestitke v ritmu pozitive, koma čakam, da res kaj poznamem za na story, za na Instagram.
1: Ja, sem story pa Instagram. To lahko narediš tudi, recimo, če se pridružiš kolesarjenju. Ker veš, kaj je najlepše pri kolesarjenju? Da greš nekam, kjer malo odklopiš in nisi ves čas na telefonu.
0: Ja, in nisi ves čas na telefonu, ker ga imaš v žepu? In na vsakih 5 km se ustaviš za telefon, za sliko.
1: No, ampak vsaj zunaj smo.
0: Ja, zunaj pa smo. Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: Točno to. In če nam takšne ture sedejo, imamo za soboto en res dober plan. Izo Ride v Kranju. Smo
1: zraven. 34 km skupne vožnje, pretežno po ravnini, tako da brez panike, brez tekmovanja in brez merjenja časa, samo kolo, dobra družba in uživanje v poti.
0: Tako, je pa ena stvar precej bolj posebna kot na naši običajni turi. Cesta bo zaprta za promet, zraven bo tudi spremno vozilo in še tisto navijaško vzdušje, ki ga ima Pogačar.
1: Tako da res lahko za en dan občutimo tisto pravo veliko kolesarsko prireditev.
0: In potem lahko mirno naredimo še tisto sliko za telefon, ki ga kao nismo uporabljali. Ne?
1: Kje je to soboto v Kranju, prijavite se na Izoride in bodite del finala Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
0: Oh, ja, se vidimo tam. Ena čudovita ura je za nami, pred nami pa... Pa vmes, da imate dobro glasbeno spremljavo, ko se prijavite na Izoride. Prihaja vrhunska pozitivna glasba. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. A čutiš pozitivne vibracije, ki gre gor. Ja, ko si postaviš življenje na glavo in ti je še bolj všeč, Jack Johnson Upside Down prihaja v nadaljevanju, pa Smokey in Boris Novković še pred četrto. V našem ritmu gremo.
2: Radio Krka.
4: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
5: Tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajta z nebo.
6: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Stevanović meni, da je interventni zakon nekaj najboljšega, kar je doletelo Slovenijo. Britanski kirurgi prvič odstranili možganski tumor s pomočjo umetne inteligence. Popoldne bo prisej jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Overjen podpis v podporo razpisu referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije bo prispeval tudi predsednik državnega zbora in prvak resnice ter eden od predlagateljev zakona Zoran Stevanović. Kot je dejal v današnji izjavi za javnost, bi bil to referendum o zdravem razumu. Verjame, da je interventni zakon nekaj najboljšega, kar je do zdaj doletelo Slovenijo. Britanski nevrokirurgi so prvič uspešno odstranili možganski tumor v pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter označeval najvarnejšo območje za odstranitev tumorja. Tako je prispeval k varnejšemu posegu in ohranitvi bolnikovega vida. Kranjski policisti so včeraj okoli 17. ure posredovali pri prepiru in pretepu med dvema ženskama, v katerem je 48-letnica z ostrim predmetom poškodovala 44-letno žensko. Poškodovanje je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje. Osumljenki so policisti odvzeli prostost in ji odredili pridržanje. Novo šolsko leto se je začelo tudi za srednješolce. Nekateri med njimi so začetek šolskega leta pričakali z veseljem, saj so znova videli prijatelji in sošolce, drugi strahom, kaj bo prineslo. Polni pričakovanj so predvsem dijaki prvih letnikov, skupno jih je okoli 26 tisoč, in četrtošolci, ki jih ob koncu šolskega leta čaka matura. Koper bo konec tedna znova v znamenju športnega spektakla. Na obali bo petič tekma svetovnega pokala oziroma svetovne serije o težavnosti športnega plezanja. Tekmovanje bo v znamenju 30. obletnice tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Prvih 25 let je tekmo gostil Kranj. Plezalci na čelu z Janjo Garmret imajo visoke cilje pred domačimi navijači. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 evra. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Gremo na ceste. Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na ljubljanski obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, pa naredite in držite reševalni pas, vozila pa nikakor ne zapuščajte. Če opazite radarje ali zastoje še kje, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
10: Tudi v Velenju 6 minut čez četrto. Ja, to je ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In danes se vse vrti okoli šole. V ritmu pozitive pa sprašujemo, kaj nam je ostalo v spominu iz naših šolskih dni.
11: Jaz se zelo dobro spomnim tistega občutka, veš, ko učitelj reče, ajde, pospravite zvezke, zdaj pa pišemo test.
10: To res ni dober feeling. Jaz se rada spominjam šolskega zvonca, kako smo vsi naenkrat vstali, čim prej pobrali vse stvari iz klopi in odrveli. Tako da pokličite na 041-309-300 in povejte, kakšen svoj šolski spomin.
11: Ja, ali pa preprosto, kako je bil vaš prvi šolski dan in kdo vas je pospremil prvič v šolo, 041-309-300.
12: Leta, tam okoli 80, mama me je pelala v vrtec, pa je rekla, boš znal sam domu priti. Mi je bilo narodno reči, da ne bom. Pa sem te šel, samo sem se eno malo zgrešil, pa domu pa sem prišel. Za prvi šolski dan pa smo tak že bili stari, mačoti.
11: To je to.
10: Mačoti.

0: Nežni dečki paše Westlife v ritmu pozitive 15 minute čez četrto in če imate doma električno kolo in vam kdo reče, ja, to pa ni pravo kolesarjenje. Tega človeka ne smete poslušati.
1: Točno tako. Gorsko, trekking, električno ali star pone, oziroma kako smo vam rekli, kekec. Dokler se da goniti, je vsako kolo ok.
0: Hvala. Končno si enkrat tudi na moji strani. Ja.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, ker na sobotnem izurajdu so dobrodošla vsa kolesa, tudi električna kolesa.
0: Tudi električna kolesa dejansko in mene to všeč, ker res vabimo ljudi. Ni važno, ali ste vsak vikend na kolesu, ali greste sam takrat, ko se vam zdi lep dan za en krok. Ali...
1: Ja, pomembno je, da imate tehnično izpravno kolo, potem pa se peljemo skupaj brez merjenja časa, tempo se prilagaja skupini, lepo vmes, kako rečemo.
0: Bo luštno bo 34 km dolga trasa, pretežno po ravnem, tako da, če imate e-kolo, vam je zdaj ostal sam še izgovor, da ga morate nafilati.
1: Vsi drugi pa gume, ne? No, pa se tudi električna. No, sobota, 5. september, Kranj, prijavite se na Izoride.
0: Yes.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih.

0: Več je lepih dekletina. Obstajal je čas, ko jih jaz nisem sploh videl. Veš, daj, ko sem obiskoval srednjo šolo, jaz sem hodil na elektro, so bili sami fanti tam. Tako da sem si jih zelo želel. V ritmu pozitive, preveč je lepih deklet, 20 minut je čez četrto.
1: Ja, danes pa se je zgodilo nekaj, kar se hkrati zdi ogromno in po drugi strani čisto malo. Ne? Prvič je sedla v klop srednje šole, še včeraj osnovna šolka, danes pa že dijakinja.
0: Ja, in to z novo torbo, z novimi obrazi, verjetno tudi s tistim tihim vprašanjem, a bom sploh našla pravo učilnico.
1: Ja, prvi šolski dan je vedno mala mešanica metuljškov v trebuhu, pričakovanj in živčnosti. Tija je z nami. Tija, kako si ga ti preživela?
2: Danes sem prvič šla v srednjo šolo, v četrto gimnazijo v Ruša. Meni je bilo kar zanimivo in mi je bilo malo tudi lažje, zaradi, ker imam eno sošolko od prej. Zdaj pa je bilo sproščano.
0: Vrhunsko, ti deluješ tako samozavestno, ajde tako na prvo žogo iz

0: Idealen urnik bi pa bil tako, da bi začeli recimo ob 10 do povdan.
1: Tega legenda, evo, to je tudi moj idealen
2: urnik. Ampak veste, kaj pravijo, ne? Rana ura, zlata ura.
1: Prej bi rekel rana ura, zaspana ura.
2: No, ne? No. Tija in vsi, ki ste danes štartali novo šolsko leto, veliko uspehov še naprej.
1: Evo, tija, to je recept rabimo, da bomo vsi tako samozavestni še.
0: A? Jaz mislim, da je zelo pozitivno, če verjameš vase in verjameš, da ti bo vedno vse uspelo.
1: No, bravo.
2: To je to, bravo ti, a mi pa k Nikiti.
1: Elton John prihaja z Nikito še pred pol peto, potem pa slišimo še, kako je mamica 3 deklic Lea preživela današnji šolski dan. Res me zanima.
3: Radio Krka. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
3: Toplotne črpalke, zrak voda, voda voda ali zemlja voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Nazaj v šolo super novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo mesto. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.com.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Novomeška javna univerza bo kmalu dobila prvega rektorja. Edini kandidat za položaj je profesor dr. Matej Makarovič, dekan Fakultete za informacijske študije. Prve rektorske volitve bodo v petek 11. septembra. Univerza v Novem mestu je letos postala četrta javna univerza v Sloveniji, izvolitev prvega rektorja pa predstavlja pomemben korak pri njenem nadaljnem razvoju.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Ja, pa poglejmo trenutne temperature. Celje, Polzela, Novo mesto in Maribor 28, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Metlika in Ptuj pa 27 stopinj. Današnji oblaki bodo kratkotrajni, že jutri bo več sonca in do 29 stopinj, četrtek in petek pa prinašata še več toplote, zato bo tudi prvi septembrski vikend ostal poletno vroč, kar lahko izkoristimo za večer na terasi s prijatelji ali pa samo s tisto eno osebo, ki vam pomeni največ.
4: Zdaj pa samo eno osebo.
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Gremo na ceste.
4: Promet je oviran na cesti Ptuj-Ormož v Borovcih zaradi prometne nesreče. Previdno tam, da ne pride do naleta in spremljate urejeno prometno signalizacijo. Sicer pa so zastoji na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. V vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah, vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil. Naj kilometri minejo varno in brez zapletov. Če imate kakšno koristno prometno informacijo, pa jo delite z nami na brezplačno. 080 13 02.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
3: 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive. In ja, lepo vabljeni, dobrodošli na 041-309-300. Obujajte z nami spomine na prvi šolski dan in delite svoje občutke.
4: Ja, če ste tako kot danes naša prijateljica v ritmu pozitive bili malo živčni, lahko si čestitate, je že mimo. Lea?
6: Lea, mamica, trem hčerkam, stare so 9, 6 in 2 leti. Ta so šle v novo okolje, tako da je bil prvi šolski dan pester. Bolj sem bila živčno, predvsem pa sem se želela, da vsaka izkusi čim bolj pozitivno, da je tako, kot se začne šolski dan, bolj tudi celo šolsko leto najtraja.

0: fantastična, še v našem ritmu, ker vedno dvigne vzdušje. 15 do 5. A veste, kaj še dvigne vzdušje? Svež zrak in kolo.
1: Ojo, to pa ja, to pa ja.
0: Zdaj ne vem, če se vam je kdaj zgodilo, da za vikend iščete nekaj, pa ne veste kaj točno. In da ne boste spet rekli, pa kam je šla cela sobota?
2: Ja, ja, to se meni ponovat naredi, ker ponovat jo pol najdem v nedeljo. Maj prepozen si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: In zato vam dava en plan že zdaj. To ja, soboto gremo v Kranj na velike finale Union Radler Izotura.
2: Yes, na Izoride gremo tokrat 34 km, večinoma po ravnem. Peljemo se v skupini in ne lovimo nobenega rezultata brez stresa.
0: Da povabite prijatelje ali partnerja, sodelavce ali pa pridete kar sami, tudi tam boste sami našli družbo, tudi če nikogar ne prepričate, se tam lahko priključite skupini.
2: Tako in bo zelo, zelo bolušno, fajn se bomo imeli skupaj, zaprte ceste bomo imeli, spremno vozilo pred nami, navijače, ja. Skratka, predvsej boljša zgodba za soboto, kot nekaj sem pospravilo, pa sem pa malo zadremal tam na kavču.
0: V Kranju v okviru festivala Merkur za varovalnice Letap Slovenija by Tour de France.
2: Tako, torej, tam se prijavimo na Izoride in naredimo iz sobote nekaj.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur za varovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
2: Oh, kako se bomo imeli lušten, res.
0: Torej, sobota športanje, ja. Nedelja poležavanje, oh, ja. Že danes pa lahko skupaj s parnim valkom zapojmo tole.

0: Malo nostalgije za vse ljubitele jugoroka, prokleta nedelja prihaja, pa nekaj za vse ljubitele Dionne Warwick, Heartbreaker prihaja, v nadaljevanju pa Lolo Young slišimo, skratka vrhunska glasba v našem ritmu, vse to še pred peto.
1: Radio Krka. Krka.
2: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
7: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolinskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Janša zaradi izjav času kampanje toži Goloba in Mesca. Rimčo Verne pripravljen vrniti skoraj 90 milijonov evrov evropskih sredstev. Popoldne bo precej jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Po napovedi prvaka SDS Janeza Janše konec marca, da bo prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca tožil, če ne prekličeta izjav o njem iz časa kampanje, v katerih sta mu očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve, izdajo državo in korupcijo, je danes postalo jasno, da je Janša to tudi uresničil. Od obeh med drugim zahteva preklic izjav in javno upravičilo v roku 24 ur. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov. Družba Verne hrvaškega podjetnika Mateja Rimca, ki je za razvoj avtonomnih električnih vozil prejela skoraj 90 milijonov evrov nepovratnih sredstev Evropske unije, jih je pripravljena vrniti, če bo cena pokazala, da ni izpolnila pogodbenih obveznosti. Premier Andrej Plenković zagotavlja, da črpanje evropskih sredstev zaradi projekta ni ogroženo. Novi norveški kralj Hakon VIII. Je po smrti očeta prejšnji teden danes prisegel pred norveškim parlamentom. Njegova žena, kraljica Mette Marit, ki še vedno okreva po presaditvi pljuč, se slovesnosti ni udeležila. Glede na rezultate javnomnenjske ankete, ki jih je danes objavila norveška javna radiotelevizija, se je podpora monarhiji po Haraldovi smrti povečala. Podpora monarhiji je sicer februarja padla na najnižjo raven, saj je bila kraljeva družina opletena v vrsto škandalov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem ubranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo v Ligi prvakov nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Zastoj so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, prav tako na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji med priključkom Brdo in razcepom Kozarje in še na južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Če se znajdete v zastoju ali pred delovno zaporo, naredite in držite reševalni pas in vozila ne zapuščajte. Če pa opazite še kak zastoj ali radar, pa sporočite na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Novem mestu 5 čez peto. Ja, to so te pozitivne vibracije, ki se širijo naokrog. To je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Prvi šolski dan je za nami. Otroci so preživeli, učitelji tudi, starši prav tako.
10: Ja, in preživel je tudi tisti del leta. Kje imaš copate, kje je zveze, kaj si naredil domačo nalogo?
8: Ja, to še pride, ne? In še v tej uri spoznamo simpatični deklici, ki boste povedali, kdo je oziroma kaj počne priden šolar oziroma šolarka. Je zdravo.
10: Ko mi čakam, da izvem, kaj vse imata za povedati, zigar je ful velik.

0: smo prijatelji, vedno živamo skupaj v ritmu pozitive z Markezom na prvi šolski dan, 13 minut čez 17. Danuša, veš, kaj je najbolj nevarno pri planih za vikend?
1: Da nimaš plana?
0: Ja, v bistvu, pravzaprav, ja, v bistvu, da rečeš, da bomo še videli, ja. In pol res vidiš in vidiš samo še kauč pa svoje veke.
1: A, vidiš, zato pa... En plan naredimo že danes.
2: Yes. Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Tako, če imate doma kolo in bi radi soboto preživeli malo drugače, pridite v Kranj na Izoraj, če pa kolesa nimate, pa si ga sposodite.
0: Tako, 34 km, pretežno po ravnem in brez skrbi ne dirkamo. Nihče ne meri časa in tempo se prilagaja skupini, tako da noben ne bo šel prehitro.
1: Ja, tako, lahko pridete v družbi ali pa čisto sami, tudi z električnim kolesom.
0: Vse je dovoljeno.
1: Peljemo se skupaj po zaprtih cestah in skupaj zares doživimo tisto pravo vzdušje velike kolesarske prireditve.
0: Tako, se pravi, sobota je rešena, zdaj samo še ne naredi tistega našega klasičnega super ideja. Ja, bom pogledal v petek.
1: Ne, ker zdaj se prijavite na Izoride in se nam pridružite na finalu Union Radler Izotura to soboto v Kranju.
0: Yes!
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Točno tako sem jaz ponavadi tudi začel šolsko leto, sem rekel, gremo na polno, pa je pa po parih dneh minilo. 17 minut je čez peto, ritmu pozitive, pa dnevna doza motivacije, da vas ta delovna vnema drži čez celo šolsko leto in ne samo prve dni.
1: Točno tako, z nami vrhunski motivator, ki je 6-letna Iva in 9-letna Lola.
0: Ej.
1: Dobrodošli v ritmu pozitive. Iva, kako je bilo danes?
2: Zato je bila,
0: da
2: sem šla, pa sem poznala nove
0: prijateljice. Ful dober, ti si stara 6 let. A ste se kaj pogovarjala kaj s svojimi sošolkami, Iva?
2: Mi smo imeli dosti časa.
0: A ne?
2: Učiteljica
0: govorila. A, učiteljica je bolj govorila, ok. Kako se pa vama to zdelo, kako je bilo?
2: Veliko otrok je bilo. Na začetku smo imeli tremo, ampak potem, ko sem jaz prišla v razred, sem videla eno sošolko, ki smo se spoznali že prej in mi je bilo zelo všeč.
1: Super. Lola, ti si stara že 9 let, velika punca si. Zagotovo veš, kakšen je priden učenec oziroma učenka.
2: Posluša učiteljico, dela naloge, se vsak dan uči in zelo lepo piše.
0: Ja, to si pa dobro povedala. Boste vidve, Lola pa Iva, tudi takšni pridni učenki letos?
2: Bomo se potrudili.
1: Odlično. V ritmu pozitive vama želimo, vsem želimo čudovito šolsko leto.
0: Tako, poleg učenja pa tudi veliko igre in zabave z novimi sošolci in sošolkami. Prav, hej!

0: Ant-Man prihaja z balade You're Still the One, pa Beatles s pesmijo Hey Jude še pred pol šesto v našem ritmu. Da se malo umirimo po zares izjemno zanimivem šolskem dnevu.
1: Radio Krka. Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Ministrstvo za kmetijstvo zbira pripombe na predlagano spremembo specifikacije za vino Belokranjec z zaščiteno označbo porekla. Zahtevek je vložil konzorcij vin Metliška Črnina in Belokranjec. Fizične in pravne osebe s pravnim interesom lahko morebitne pripombe ministrstvu pošljejo najpozneje do 30. septembra.
2: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Ja, v tem trenutku Trebnje 29, Polzela, Prebold in Šentjur 28, Metlika 27, Ptuj in Markovci 26, Mislinja pa 25 stopinj. Danes malo bolj sveže, jutri pa spet nazaj v poletje, še bolj bo sončno, ogrelo se bo do 29 stopinj, proti koncu tedna pa bo termometer spet splezal nad 30 stopinj. Če imate doma kolo, pohodne čevlje ali samo dobro voljo za sprehod, bo ta vikend idealen, zato ideje na plan.
4: Zastoji so, poročate na klasični relaciji na Štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom. V vseh zastojih in delovnih zaporah vedno naredimo in držimo reševalni pas in seveda ne zapuščajmo svojih vozil. To je za zdaj vse, ali pa tudi ne. Če veste še zakaj, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Minutka je čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če smo vas danes vsaj enkrat pripravili do tega, da ste si rekli tako sami pri sebi, na to bi pa mogoče res šel.
4: Ja, če smo vas pol, morate nehati sam to govoriti. Zdaj se pa prijavite, pa gremo.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
4: Yes, to soboto se vidimo v Kranju na Izo Riding na velikem finalu Union Radler Izotura.
3: Meni 34 km skupinske vožnje, pretežno po ravnem, brez dirkanja in merjenja časa. Dobrodošla so tudi električna kolesa.
4: Ja, vse je dovoljeno, ker bomo imeli zaprte ceste, pa navijače, pa spremno vozilo spredaj za en dan. Skratka, dobimo občutek tiste velike kolesarske prireditve in to vse skupaj v okviru festivala Merkur, zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Tako, kolo imate, družbo bomo našli tam, če skočite na naša družbena omrežja, pa najdete še eno fantastično nagrado.
4: Tako.
3: Sobota bo imela eno konkretno zgodbo.
4: Yes, prijavite se na Izoride in se vidimo v Kranju.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butil. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa, ker če svedno kdo nastrada, da me je življenje obeslo na klin in da ni take, ki me bo res imela rada. Prej nobeni nisem vsega povedal, zbežil sem, čim sem čutil mal znake, da bi srce lahko dal. Sam teb sem pustil videt moje napake.

0: V tej vijaži sem šla, pa sem poznala nove prijateljice.
1: Sam sem bil tam v klopi, pa gledal, kjere se vredi, pa kjere ne. Očilica je bila simpatična.
2: Mama me je spalala, slema pa več kot prvo uro peške. Do šole smo imeli za iti, pridama tja, bilo je joka in stoka.
3: Leta, tam okoli 80. Mama me je pelala v vrtec, pa je rekla, boš znal sam domov priti. Mi je bilo narodno reči, da ne bom. Pa sem te šel, samo sem se eno malo zgrešil, pa domov pa sem prišel.
4: Danes me na srečo nič niso popisali, zanimivo, ker pri vseh drugih so ne povedali, da so jih popisali.
5: In to telo popisali, kakšen dan je za nami,
6: ja, obujali smo spomine, delili ste zgodbe, kako je šel skozi današnji prvi šolski dan.
5: Ja, steklasa energija nas je tudi vse prevzela ob obisku Uroša in Tjaše steklase, to je bilo lušto.
6: In mislim, da si sedaj pa res zaslužimo večer zase. Absolutno. Seveda takoj po tem, ko pripravimo šolske torbe za jutrišnji nov šolski dan.
5: Ja, ok, res je, evo, plan je narejen. Ja. Vse, kar še manjka, je to, da dobimo zraven še vrhunsko glasbo.

0: Večni to še projski prihaja, v nadaljevanju pa What is love slišimo še prečesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten in naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno
1: v ritmu pozitiven.
2: Radio Krka. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
5: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
6: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Tudi lajta zbor ribnica sem ven. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
11: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
12: Radio Krka.
13: Skupaj v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Črnomlju in Semiču zaradi povečanega števila opaženih glodavcev začenjajo dvomesečno deratizacijo javnih površin. Ukrep se je začel v ponedeljek 31. avgusta in bo predvidoma trajal do konca oktobra. Pogodbeni izvajalec bo na javnih površinah namestil zaščitne deratizacijske zaboje, v katerih bo nameščeno biocidno sredstvo. Zaboji bodo pritrjeni na razpoložljivo infrastrukturo in namenjeni zmanjševanju števila glodavcev ter preprečevanju njihovega širjenja. Na občinah ob tem opozarjajo na spremembo načina izvedbe. Zaradi sprememb zakonodaje letos ne bodo več razdeljevali strupa po stanovanjskih objektih, kot je bila praksa v preteklosti. Deratizacija bo tako potekala izključno na javnih površinah in v skladu z veljavnimi predpisi. Občane pozivajo k previdnosti in tudi k prijavi morebitnih poškodb ali vandalizma na deratizacijskih mestih.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novomeščani so dočakali dolgo pričakovano odprtje prenovljene Zajdlove ceste. Po zaključnem asfaltiranju, ki je potekalo pretekli teden, je na eni ključnih mestnih vpadnic znova stekel dvosmerni promet. Prenova je tako zaključena še pred začetkom novega šolskega leta, kot so obljubljali na novomeški občini. V prihodnjih tednih bodo sicer sledila še zaključna dela, ureditev okolice, razsvetljave in ograje ob pokopališču, vendar ta ne bodo več zahtevala zapore cest. Ob tem se spreminja tudi prometna ureditev na Ragovski in Jakčevi ulici. Popolno zaporo bo nadomestila polovična zapora, saj so bila glavna gradbena dela tam v času popolne zapore že izvedena. Dela bodo v nadaljevanju potekala po fazah, promet pa bo urejen z izmeničnim zapiranjem polovice cestišča. Na občini zagotavljajo, da bodo skušali vpliv na promet in težave za voznike čim bolj omejiti.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Novo mesto je minuli konec tedna gostilo 22. mednarodne igre prijateljstva, na katerih se je pomerilo 340 mladih športnikov in športnic iz štirih partnerskih regij. Barve Novega mesta je zastopalo 85 mladih športnikov z Dolinske, večinoma članov novomeških klubov. V skupnem seštevku so osvojili odlično tretje mesto, skupne zmage pa so se veselili tekmovalci iz Primorsko-goranske županije. Domači športniki so se posebej izkazali s tremi prvimi mesti. Novomeške športnice so slavile v košarki, športniki v odbojki, prvo mesto pa je Novo mesto osvojilo tudi v ekipnem namiznem tenisu. Mladi do 16. leta starosti so tekmovali v šestih športnih disciplinah na različnih prizoriščih po Novem mestu. Igre prijateljstva pa niso namenjene le medaljam in rezultatom, ampak predvsem povezovanju mladih, sklepanju prijateljstev in druženju. Prihodnje leto se igre selijo na Hrvaško, tekmovanje pa bo potekalo v Reki.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec.
3: Radio Krka.
4: Dolinski korak skozi čas.
5: Dobrodošli na poti skozi čas, dolenski, belokranski, posavski kraji in ljudje na poti skozi zgodovino do današnjih dni. Urban Malovič in Toni Carter bova danes se podala v Belokrajino, v Črnomelj ali Črnomelj. Odvisno, oboje je pravilno. V starejših virih tudi Črnomelj. Nemško Črnembl je največje mesto v Beli krajini, sedež istoimenske občine in krajevne skupnosti z bogato zgodovino. In skozi zgodovino Črnomlja se bova podala v naslednjih minutah, ostanite točno tu, vesela bova vaše družbe.
4: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Črnomelj. Arheološka izkopavanja so pokazala začetke naselitve v čas pozne bronaste dobe, 12. stoletje pred našim štetjem, ki se je nadaljevala v železno dobo. Tlakovanje središča naselja, ureditev poti in odvodnjavanje dokazuje urejeno skupnost že v času železne dobe. V času mlajše železne dobe, Laten 500 do 100 pred našim štetjem, pa lahko naselbino na lokaciji današnjega Črnomlja na podlagi najdb materialne kulture povežemo z Japotsko plemensko zvezo, točno njenim transalpinskim delom. Preko naselbine na območju današnje Vinice oziroma Šlemine je bila črnomaljska mlajša železnodobna naselbina povezana z glavnim japotskim središčem Metulom. To je velika in mala viničnica pri Josipdolu na Hrvaškem, oddaljena je slabih 40 km. Območje današnje Bele krajine so Rimljani osvojili v času Oktavijanovega pohoda v Iliriko med leti 33 do 35 pred našim štetjem, ko je bila dokončno premagana in podrejena tudi Japotska plemenska zveza. V tem času je naselbina na lokaciji današnjega Črnomlja zamrla. Nasledila jo je manjša rimska naselbina oziroma Vikus na drugi bližnji lokaciji, to je današnji Okljuk. Vikus je najverjetneje spadal v okvir podrejenega območja oziroma Ager Municipia Nevidiomdum, današnje Drnovo pri Krškem, ki je bil na meji med provincama Dalmacija in Panonija. Epigrafski material iz časa 1. in 2. stoletja našega štetja govori o naselbini s prisotnostjo osvobojencev, akvilejskih družin in prisotnosti Jupitrovega kulta. Mitrej na Rožancu pa priča o petosti naselbine v miselne tokove, ki so zajeli rimsko cesarstvo v času 2. stoletja našega štetja. V času pozne antike se razvija naselbina na lokaciji sedanjega mestnega jedra Črnomlja z močnim obzidjem in zgodnje krščansko cerkvijo. Prav ta naselbina dokazuje pozno antično vlogo ozemlja današnje Bele krajine kot tako imenovani Zuflucht region oziroma prostor umika pozno antičnemu prebivalstvu pred navali germanskih, stepskih in ostalih ljudstev čez ozemlje današnje Slovenije in Dolenjske. Od časa nastanka v 4. stoletju našega štetja se naselbina ohrani tudi po propadu zahodne polovice rimskega cesarstva 476. leta našega štetja in postane eden izmed najvzhodnejših delov vzhodno-gotske države. Kot takšna je bila uničena v letih 580 do 620 našega štetja, ko so jo uničili Avari in njim podrejeni Slovani, ki so prišli z juga z današnjega hrvaškega prostora. V srednji vek po tele pesmi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Prva slovanska naselbina na območju Črnomlja se je razvila v času med 10. in 11. stoletjem, o čemer pričajo najdbe iz okolice Župnijske cerkve svetega Petra, ki pričajo o dotikanju dveh slovanskih materialnih kultur, keltsko-karantanske severne in belobrdske panonske južne. Slovanska naselbina se je razvijala na mejnem območju med Ogrsko-Hrvaškim kraljestvom in Svetim rimskim cesarstvom. Ko je v času vojne med sinovoma ogrsko-hrvaškega kralja Bele III. Emerikom in Andrejem, višnjegorski grof Albrecht II. Med leti 1198 in 1204 osvojil ozemlje današnje Bele krajine in potisnil mejo cesarstva do reke Kolpe, je postal Črnomelj središče novo osvojenega ozemlja. Črnomelj je prvič omenjen v pisnih virih leta 1228, ko je oglejski patriarh Bertold Adelški izdal listino, s katero je bila ustanovljena župnija in loko qui dictitur Črnomelj, na kraju, ki se imenuje Črnomelj, leži in regione qui dictur Metlika v deželi, ki se imenuje Metlika. Staro ime Bele krajine je namreč Metlika in mesto Metlika je dobilo ime po deželi. Tedaj je bil Črnomelj vojaško feudalno središče dežele, kjer je v istem času nastal tudi grad z isto imensko rodbino von Černebl. Leta 1268 je cerkveno organizacijo v Beli krajini dobil nemški viteški red, ki je v Črnomlju na začetku 14. stoletja postavil komendo, to je sedež reda. Še pred letom 1277 je Črnomelj dobil trške pravice in postal trg, regionalno ekonomsko upravno središče. V letu 1277 so pridobili ozemlje Metlike oziroma Bele krajine, goriški grofje, ki so pričeli načrtno razvijati novo središče dežele, sprva imenovano Novi trg oziroma Neumarkt Novum Forum, ki je do sredine 14. stoletja dobilo novo ime Metlika. Goriški so obdržali ozemlje Bele krajine vse do izumrtja istrske veje leta 1374, na kar je prešla dežela pod oblast Habsburžanov. Tako Črnomelj kot Metlika sta prvič omenjena kot mesti v Habsburški listini iz leta 1407, vendar je Črnomelj še dobrih 150 let v virih omenjen le kot trg. Za časa turške nevarnosti je imel Črnomelj drugotno vlogo in sicer kot središče oskrbovanja zaledja vojne krajine. Zgodovina Črnomlja po tele pesmi nadaljujeva.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
2: Skupaj v srcu in na Dolenskem.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Črnomelj leta 1567. Takrat se pojavijo prve pisne omembe protestantov v mestu in o več pridigarjih oziroma predikantih. Izmed njih so v Črnomlju delovali Ivan Kočevar, Martin Grgič, Anton Napolitan, Vid Subtilič in Gregor Sitarič. Že leta 1569 je v Črnomlju delovala protestantska šola pod vodstvom učiteljev Bartolomeja Maurina, Ivana Tajnerja in Mihaela Šifroviča. Do začetka 90. let 16. stoletja so protestanti povsem prevzeli organe mestne avtonomije in leta 1593 predlagali za mestnega sodnika oziroma župana protestanta Mihaela Živkoviča, ki pa je bil zavrnjen strani deželnega kneza. Ko se je leta 1598 pričela protireformacija, so bili protestanti pregnani oziroma so se spreobrnili v katoličanstvo, delovanje protestantov pa je dokončno zamrlo leta 1614. Do leta 1565 so v Črnomlju še bivali in delovali člani rodbine gospodov Črnomalskih oziroma Herrn von Černembl, na kar pa so prodali grad hrvaški rodbini Frankopanov in se odselili v zgornjo Avstrijo. Po ustanovitvi Karlovca leta 1579 je Črnomelj izgubil vso pomembnost za oskrbovanje vojne krajine skupaj s sosednjo Metliko. Tako sta obe mesti imeli povsem drugotno vlogo, ki je skupaj z zamrtjem trgovine, proti reformacijo in siceršnjimi nesrečami povzročila njun zaton. Vse do sredine 19. stoletja sta bili mesti brez večje pomembnosti na južni meji dežele Kranjske. Potem pa se je začela moderna doba. O njej po tele pesmi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Črnomelj je v 19. stoletju dobil vrsto ključnih ustanov, ki so zagotovile nadaljni razvoj Črnomlja v regionalno administrativno sodno središče. Z delovanjem čitalnice v drugi polovici 19. stoletja je mesto dobilo povsem slovenski značaj. Konec 19. stoletja je pričela delovati tudi nova, modernejša šola. Med drugo svetovno vojno je bilo mesto sedež osvobojenega ozemlja. V mestu so delovale različne glavne partizanske ustanove, 19. in 20. februarja leta 1944 pa je bilo v Črnomlju ustanovljeno zasedanje Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Razen kmetijstva je tu prisotna tudi industrija, kovinsko-predelovalna, lesno-predelovalna in tekstilna. Zaradi ugodne cene zemljišča ter poceni delovne sile so na lokacijo propadlih podjetij ali v neposredno bližino v obrtno cono na lokacijo bivšega rudnika Kanižarica se selila tudi proizvodnja iz drugih držav ali panog. Železniška povezava je bila do Črnomlja zgrajena leta 1914. S tem se je začel nov razvoj mesta in celotne Bele krajine. Nadaljni načrti o gradnji železniške povezave Črnomelj-Vinica-Ogulin pa se žal niso uresničili. V začetku 20. stoletja je nastala tudi prva industrija v Črnomlju in njegovi bližini, kar je imelo pozitivno učinek na demografska gibanja in povečanje števila prebivalstva. Ob tem pa je bila krajina in z njo Črnomelj vedno trpela zaradi izgube prebivalstva, ki je bila najhujša v času pojava peronospore in trtne uši v 80. letih 19. stoletja. Če boste kaj na poti po čudoviti Beli krajini, obiščite Črnomelj in si oglejte, kaj vse zanimivega ponuja. Ljudje so tam zelo prijazni in z veseljem vas bodo usmerili na kakšno zanimivo pot. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva veliko trdnega zdravja, producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si. Samo
7: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Literarni večer ob stoletnici njune smrti so v Leskovcu pri Krškem posvetili Srečku Kosovelu in Zofki Kveder.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Večer pred praznikom Marijinega vnebovzetja je pri Leskovškem vodnjaku že tradicionalno rezerviran za ljubitelje literature. Kulturno društvo Leskovec pri Krškem je letos pripravilo že 12. literarni večer, ki so ga posvetili dvema pomembnima slovenskima literarnima ustvarjavcema, pesniku Srečku Kosovelu in pisateljici Zofki Kveder. Letos mineva 100 let od njune smrti, zato je literarna sekcija društva njuno življenje in delo povezala v večer spomina in besede. Zanimivosti iz njunega otroštva, izobraževanja, ustvarjalnosti in manj znanih življenjskih podrobnosti je predstavila Sonja Levičar. Pregled njunih življenjskih poti pa je pripravila in uredila Mojca Pacek.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Kosovel, ki je umrl star komaj 22 let, je kljub kratkemu življenju ustvaril izjemen pesniški opus in pustil pomemben pečat v slovenski književnosti. Zofka Kveder pa je bila ena prvih slovenskih avtoric, ki je v literaturi in javnosti odločno spregovorila o ženskah, njihovem življenju, pravicah in družbenem položaju. Izbrana dela obeh avtorjev so prebirale članice literarne sekcije Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. Kosovelove pesmi Majhen plašč in Kraška pesem je predstavila Vida Slivšek, Starko za vasjo Verica Rep. Odlomke izdela Zofke Kveder pa Urška Skalicki, Sonja Simončič in Mirica Olovec. Literarni večer ob vodnjaku so v Leskovcu prvič pripravili leta 2015, ko so prebirali poezijo Neže Maurer. V naslednjih letih so se posvetili Feriju Lanščku, slovenski ljudski besedi, Ivanu Cankarju, Valentinu Vodniku, Josipu Jurčiču, Janezu Menzingerju, Ivanu Tavčarju in Ivanu Minatiju. Lani so prostor namenili lastni ustvarjalnosti članov društva, letos pa torej dvema literatoma hkrati. Po literarnem delu je sledilo druženje ob groznih jagodah, sladkih in slanih prigrizkih ter kozarčku domače kapljice. Poletni večer se je tako nadaljeval v sproščenem druženju, v katerem je bilo še dovolj časa tudi za obujanje spominov in načrtovanje prihodnjih srečanj. Za člane in obiskovalce pa literarni večer ni bil zadnje srečanje v tistem tednu. Naslednji dan je v bližnji podružnični cerkvi Svete Ane potekal že tretji Anin glasbeni večer, na katerem sta nastopila Veronika Sternat in kitarist Žan Bračun in o katerem bomo spregovorili v naslednjih oddajah. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si poševnica EIO. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Tudi lajta zbo ribnica se men. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
2: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
3: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe. Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc. Radio Krka.
1: Največ dolenjske na Radiu Krka.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Radio Krka.
1: Največ Dolenjske. Na Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Nikoli se pretabil, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

Za ne tu, vsak ima strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša srce.

Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.